0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svjetla, vodi me. Plakale su noći,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

dani, godine, kako si mi rekla.

0: možeš ti.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.
4: Slušaj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: mjesto u lanci, ovako. Jesmo li svi tu?
1: Kako vam ovdje izgleda, Fatima?
2: Široko, jel ti koliko ima prostor?
0: Idemo polako.
3: Dobar dan.
0: I sad ono što smo pričali, sad ćete nam sve naravno još pojasniti. Samo da ja uzmem našu kasu.
3: Pa normalno.
0: Pošto mi nju nismo napunili. Ali ona nam je važna. Stavit ćemo je ovdje. Drugari prvo kapice.

0: Mi smo znači ovdje, a mi se sad nalazimo iza pulta znači. I ovdje dolaze oni koji žele nešto da završe u banci. Je li to nama jasno? Je li nam radi naš klik-klik? A mi kasetu sve vrijeme čuvamo sa sobom jer nam moraju neke stvari pojasniti. Nama to baš nije jasno, mi pare tako lako nećemo da damo nikome. Ali su nama naši domaćini dozvolili da mi idemo i iza pulta. Hoćemo li onda prijeći pa da vidimo šta su ovdje radi? Idemo u naš vozić, dva i dva. Idemo ovako.
1: Ovo je gore, tako, dobro.
0: Evo nas ovdje s vaše strane.
2: Znači, došli ste.
0: Hvala vama na pozivu i mi smo odmah došli.
2: Laka časpa, vi jeste pravi drugari. Znači, jesu vi donijeli pare, recite vi meni. Hoćete vi štijeti ili nećete?
0: Nećemo još.
2: A nećete još?
0: Mi smo se dogovorili dok smo išli ovamo, da ćemo prvo da vidimo kako to sve ovdje izgleda. A vi ste nam rekli da imamo i gosta ovdje.
2: Pa normalno, normalno imamo ovdje.
0: Evo drugari, ovdje su nam gosti.
2: Ja nam je došla, u posjetu da vidimo, da vidi šta radimo, imamo ovdje gosta.
3: Ono se sviđa.
2: Jednog šefa.
0: Izvolite, hoćete nam se vi predstaviti.
3: Ja sam došao iz Sarajeva da vas dočekam ovdje, zovem se Džemo.
0: Hvala vam lijepo, imate i gospođe
4: s vama. Ja sam kolegica iz druge banke, teta Dalida. Ako nešto bude neko htio da me pita od vas, može me pitati pa ćemo se dogovoriti i malo porazgovarati.
0: E to je naše prvo pitanje. Mi smo dole dok smo ovdje nešto razgovarali o ovome. Drugari, gdje nam je klik-klik? Dok smo ovom dogovarali, pričali smo da banki ima dosta, znači nije samo jedna banka, ali svaka banka ima svoj jedan mali dio i ovdje u Bogošću u kojoj smo mi sad je jedna od agencija Central banke. A pored nas su dakle i oni koji rade u gradu Sarajevu, u istoj toj banci. Oni su htjeli da nam malo više to sve pojasne. I šta smo sve ovdje našli? Evo nama će današnji domaćini malo objasniti šta nam sve ovdje ima u banci.
2: E vidite, mi ovdje radimo ne samo štednju, vršimo i konverziju. Znate li šta je konverzija? Ne znate. Ovdje mijenjamo pare stranih zemalja.
0: E samo malo, to je nama već još jedan pojam.
2: To je otkup para ili možemo vršiti konverziju, znači u neku drugu valutu. Evo daj mi.
0: A to nam treba kad idemo negdje u posjetu, u neku zemlju?
2: Da bi mogli jednostavno potrošiti. Evo recimo, vama je neko bio u Americi, poslao vam dolare.
0: Jeste vidjeli, ovo nisu znači naše konvertibilne pare.
2: Znači ovo naše nisu pare, jel tako?

0: Nisu, pa nisu, sigurno da nisu vidi. Šta ćemo mi sa njima?
1: Pa ne znam. Da ćemo i promijeniti.
0: Pa doćete ovdje kod mene da i promijenimo. Šta ćemo uzeti? Hoćemo uzeti naše pare, KM-ove, ili ćemo uzeti marke? Njemački. Koje ćemo uzeti?
1: Pa naše pare da kupimo kinderjaje.
0: Evo, onda bi išli ovako na otkup. Znači, ovdje ćemo napisati američki dolar. Nego je oznaka USD. Znači, evo ga, 20 dolara. Jel 20? Vidite li 20 dolara? Znači 20, evo, otkucamo to, idemo dalje. I šta bi sad uradili, sad bi išli na ovo, gledaj, da vidimo koliko smo dobili. Znači ovdje nam na ekranu piše
1: da smo mi dobili,
0: da ćemo mi za 28, za 20 dolara dobiti KM-ova 38,90, znači 38 KM-ova i 90 peninga, oni žuti, znate.
1: A vi znači svaki dan imate drugačije?
0: To ovako izgleda na ovom papiru. Posle toga ja dođem ovako, potpišem ovdje ovo i danem kolegice da ona primi ovu stranu valutu i da isplati KM-ove.
1: A znači sad prelazimo na drugi, samo malo.
0: Da, od blagajnici, da ona završi ostali dio posla. Jeste li vidjeli?
1: Znači svaki dan je to drugačije, nije uvijek isti iznos novca koji ćemo dobiti.
0: Zavisi od para, koliko
1: je. Eto vi, znači u banci morate da znate da je svaki dan nešto drugo.
2: Jest, svaki dan je nešto drugo. Ja uzmem ovaj papir, pročitam koliko je stranka htjela da zamijeni dolara i dajem novac KM-ove stranci. Potpisujem dokumenat i uzmam novac.
1: Samo malo. A vidite, ovdje je blagajna, znači tu je novac.
2: Jeste.
1: Blago vama, vi radite sa mnogo para.
2: Mnogo, mnogo para.
1: Jeste vidjeli, drugar?
2: I brojim novac koji trebam da dam stranci.
1: A djeca ne diraju novac
2: svojim rukama? Ne smiju djeca da diraju novac, jeste, jer i novac je prljav. Novac ide od ruke do ruke i novac se ne smije uzmati.
1: Jesmo li to zapamtili, drugar? Novac je platežno sredstvo, ne smije se dirati rukama. I zato mi imamo ovo.
2: Vi imate kasu. Da štedite i da stavljate novac u kasu.
1: A to smo mi pričali dole. Znači, mi smo sad ovdje razmijenili, možemo ako putujemo negdje razmijeniti taj novac i to se radi u banci. Yes. U banci se rade još neke druge stvari. Jel se još neko od vas sjeća što smo još pričali da se radi u banci? Ovdje se novac čuva. Imaju posebna mjesta gdje se taj novac čuva. Mi ćemo vas i to pitati. Gdje vi ovdje čuvate novac? Je li u ovoj latici?
0: Ma da vam kažem, prvo, šta možemo čuvati? Možemo čuvati ono što vi donesete ovdje i položite, jel' tako? Jeste li donijeli nešto? Da mi položimo to, pa ćemo onda vam pokazati gdje mi čuvamo pare.
1: Šta ćemo sad, drugara? Čemo dati našu kasicu? Jesmo li sigurni u ovu banku? Nije baš tako jednostavno dati, znate, ono, mi moramo malo da razmislimo. Mi smo došli da vidimo, hoćemo li dati našu kasu. I još jedan problem, mi nismo novac ni stavili u našu kasu. Sad smo mi vas prevarili i donijeli vam praznu kasu.
0: Ma vidiš, šta ćemo sad?
1: Da vas pitamo kako će to sve izgledati ako je kasa puna.
0: Morao bi prvo kasu otvoriti, jel' tako?
1: Imamo mali ključić koji smo sakrili.
0: Moramo kasu otvoriti, jel?
1: Evo ga, izvolite.
0: Znači, otvorili bi kasu. Kako se ona otvara?
1: Nekad su postojale kasice koje se razbiju jer one nemaju ključića. A evo danas imaju kase koje se otvore.
0: Pa kako nema para?
1: Pa prvo da vidimo kako će to sve izgledati, pa ćemo i donijeti.

0: ovdje potpisao, vidite, potpisao ja ovdje, sad bi dao koleginci da i ona potpiše i da udari naš jedan veliki pečat, jel tako da ovu skisu? Pa što svi vidite kako ona izgleda.
1: E, ja bih vas zamolila još nešto, mi smo sad vidjeli kako
2: evo,
1: se znači otvara knjižica. Voljela bih da vidim još nešto. Mi smo pripremili za naše drugare, pošto smo pričali dakle o novcu. Onaj ko zaradi novac, treba taj novac da podigne, a taj novac zarađen je u bankama. Evo da vidimo kako to izgleda, ja ću vas zamoliti, pošto ćemo mi da podignemo novac koji je već zarađen. Evo drugari da vidimo kako to izgleda u banci.
0: Dobar dan. Da podigne platu sa tekućeg računa, jel tako?
1: Yes. A to znači može to samo u pratnji odrasli.
0: Samo u pratnji odrasli je to.
1: Onoga ko je taj novac zaradio.
0: To mi tako dalje.
1: Znači kartica se donese, je li to vaše banke kartica?
0: Jeste ovaj, kartica tekućeg računa.
1: I sanje se znači podiže onoliko novca koliko vam je tad potrebno.
0: Da, sad, jel tačno to? Znači, to je tačno tipnjač suvada.
1: Provjere se podaci, znači tačni su podaci, da neko nije slago, da se zove tako ili da je uzao nečiju kartu.
0: Jer ovo se ne može dići bez... Bez lične karte, normalno.
1: Naravno, može neko drugi da uzme kartu.
0: Može uzeti kartu i uzeti. Sad ćemo uporediti, jel to tehnjač suvada jeste, znači... Može dići. Koliko ćete podići?
3: Koliko ćemo sad namoći?
0: Koliko vam treba da potrošite?
3: Sto ćemo
1: maraka. Evo, imamo iznos novca, koliko će se podići?
3: Da, smo toliko.
0: Ide ovaj nalog, izdatak, isplata, znači, ili tako?
1: Znači, ponovo se popunjavaju papiri i nakon njih će ići na blagajnu.
0: Na ovaj znak isplata, kliknemo tu i sad ćemo ponovo staviti ovdje. Posle toga ja potpišem ovdje, daćem ovaj gospodin potpiše, potpiše ovdje, molim. Dajem se zvati ovo. Ovo je tijeti, ovo je za puta.
2: Dokument uzmemo, ovjerimo i izbrojimo novac.
1: I drugari, već je potpisano i evo ga, stiže novac. Blagajna broji novac.
0: Znači, ja sam proveo i dao sam njoj da ona isplati pare da da njoj.
2: Novac predajemo stranci.
1: Hvala. Jeste li vidjeli kako to ide?
0: Evo nam jednog slučaja. Došla je ova djevojka da zamijeni ove pare. Koje su ovo pare, znate li? Ne znam. Ovo su danske krune, jel? Pošto ovdje se ne mogu ovdje potrošiti, ovdje je donijela u banku. Ona je donijela u banku da zamijeni za naše KM. Jel tako?
1: Vas nešto da zamolim, da mi vas ne bi remetili, pošto vi imate njih, drugari. Hoćemo mi da pogledamo još u banci nešto, pošto ovdje već dolaze stranke i mijenjaju, znači, nove valute iz drugih zemalja. Mi ćemo dva i dva da prođemo da vidimo šta još ovdje u banci ima. Najvažnija stvar u banci za nas. Ovo je trezor. Zamolit ćemo gospođu iz Sarajeva koja je došla ovdje, Dalidu, i gospođu naravno koja radi ovdje u Vogošći, da nam kaže da li je siguran ovaj trezor. Jesu li tu pare?
4: E, hoćete malo pogledati. Vidite li da imamo dva ključa?

0: priča.
1: Koji na našoj kasi?
0: I vidite dvije gospođe, gospođu Mirsadu i mene. Znači, nas dvije čuvamo ovaj trezor. Kako? Tako što gospođa Mirsada ima jedan ključ, a teta Dalida ima drugi ključ. Znači, mi na taj način, između ostalog, čuvamo puno para koje se nalaze u ovom trezoru. U našoj banci ima još veći trezor. Mi ga ovdje ne vidimo, ali ćemo otvoriti ovaj koji sad ovdje imamo.
2: A prije nek što ga otvorimo, da vas nešto pitam.
0: Pitajte.
2: Jesmo gledali u filmovima kad dođe one ružne čike, one s onim kapama ovako, i upadnu u banku i kažu dajte pare.
0: E, šta se dešava tad? Te čike ne mogu uzeti pare zato što mi imamo ključeve kod sebe i u našim bankama imamo alarm sisteme. Vi ste gledali na filmovima, pa kad ulete u banku, mi pritisnemo jedno malo dugmence, alarm zazvoni i ko dolazi, ko će nam doći u pomoć da sačuvamo naše pare i nas?
3: Policija!
0: Policija!
2: E sad da provjerimo šta to ima tako važno u ovom trezoru, pa to svi vole da vide.
4: Novac koji dijelimo strankama.
2: Ono što smo vidjeli na samom početku, kako to sve izgleda. Drugari, ja imam jednu poruku. Klik, klik. Hoćemo li ovdje do ovog stola da nešto na kraju, pošto smo sve ovo vidjeli da je sigurno, banka nam je sigurna, vrlo su ljubazni, trude se da čuvaju naš novac. Mi ćemo se možda i odlučiti da ovdje otvorimo svoju štednu knjižicu. Selma, hoćemo li? Nam je u banci?
3: Lijepo!
2: Lijepo! Znači sigurni smo ovdje za naš novac, ovo sad što sam rekla, i ova naša kasa sigurno neće ostati prazna. Mi smo sad u međuvremenu svi između sebe pričali, skupit ćemo pare, naš ključić ćemo staviti ponovo u džep i doći ćemo ovdje da otvorimo štednu knjižicu. Pozdravit ćemo naše drugare kod kuće, hoćemo li?
3: Hoćemo!
2: Zahvaljujemo svima koji su nas dočekali danas u Central Profit banci. Pored nas ovdje imaju i pokloni koji ćemo mi sad dobiti, a to mogu vidjeti naši drugari kod kuće. Veliko mahanje!

0: 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Labudova. Lovio jednom neki kralj u jednoj velikoj šumi i gonio divljač tako žustro da ga niko od njegovih ljudi nije mogao slijediti. Kad se približi veče, zaustavi se i pogleda oko sebe. Vidje da je zalutao. Tražio izlaz, ali ga nije našao. Tad spazi jednu ženu koja je tresla glavom i koja naiđe na njega. To bješe vještica. Draga ženo, reče joj on, možete li mi pokazati put kroz šumu? Da, gospodine kralju, ali pod jednim uslovom, reče ona. Ako ga ne ispunite, nikad nećete izaći iz šume i morat ćete tu da umrete od gladi. Kakav je to uslov, upita kralj. Ja imam kćer, reče stara, koja je toliko lijepa da je ne možete bolju naći na svijetu. Ona je dostojanstvena da postane vaša žena. Ako hoćete da je učinite gospođom kraljicom, pokazat ću vam put iz šume. Kralj iz straha pristade i stara ga odvede u svoju kućicu gdje je njena kćerka ležala pored vatre. Ona dočeka kralja baš kao da ga je očekivala. On se uvjeri da je istinski veoma lijepa, ali mu se ipak ne dopade. Ne mogaše je gledati bez neke jeze. Pošto podiže djevojku na svog konja, pokaza mu stara put i kralj se vrati u kraljevski dvorac gdje proslavi vjenčanje. Kralj je bio već jednom oženjen i sa svojom prvom ženom imao je 7 djece. 6 sinova i 1 kćer i on ih je volio iznad svega na svijetu. Pošto se bojao da maćeha neće dobro postupiti s njima ili da će ih čak i mučiti, odvede ih u jedan usamljeni zamak koji je bio u sredini jedne šume. Dvorac je bio tako skriven, a put je bio tako teško za pronaći da ga ni on sam ne bi našao da mu jedna vila nije poklonila čudotvorno klupče konca. Uvijek bi klupče bacio predas i ono bi se samo odmotavalo i pokazivalo mu put. Ali kralj je često išao svojoj dragoj djeci, tako da je njegovo odsustvovanje palo kraljici u oči. Ona je bila radoznala i htjela da sazna što on sasvim sam radi u šumi. Dade njegovim slugama mnogo novca i oni joj odadoše tajnu. Ispričaše joj i o klupčetu koje jedino može da pokaže put. Ona nije imala mira dok nije doznala gdje kralj čuva to klupče. Zatim saši male svilene košuljice, a kako je od svoje majke naučila vražbine, uši u njih čini. Kad kralj jednom ode u lov, uze ona košuljice i ode u šumu. Klupče joj tako pokazalo put, a djeca koja su izdalje

Rajka opazila da neko dolazi, pomisliše da je to njihov dragi otac i od silne radosti potrčaše u susret. Ona prebaci preko svakog po jednu košuljicu i čim košuljica dodirnu tijelo, oni se pretvoriše u labudove i odletiše preko šume. Kraljica se vrati kući presjećena.

svoga prozorčića vidjela da su njena braća kao labudovi odletili preko šume. Pokaza mu i pera koja su pala u dvorište, a koja je ona pokupila. Kralj se rastuže, ali nije ni pomislio da je to baš nedjelo izvršila kraljica. Pošto se plašio da mu i djevojčicu ne otmu, povede je sa sobom. Ali ona se bojala maćehe i zamolila kralja da još samo ovu noć ostane u šumskom dvorcu. Sirota djevojčica je mislila, meni ovdje nema opstanka. Poću da tražim svoju braću. Kad se spustila noć, pobiže pravo u šum. Išla je neprestano cijelu noć, cijeli dan, dok od umora više nije mogla dalje. Tad spazi jednu lovačku kolibu, popije se gore i nađe sobicu sa 6 krevetića. Ali se ne usudi ni u jedan leći, već se zavuče pod jedan. Leže na tvrdi pod gdje htje da provesti noć. Kad je već sunce trebalo da zađe, ču šum i ugleda 6 labudova kako uletiše kroz prozor. Oni sjedoše napod i duvahu jedan u drugog dok ne oduvaše sve perje, a svoju labudovu kožu svukoše kao košulju. Tada ih djevojčica pogleda i zapravo prepozna svoju braću. Obradova se izmili ispod kreveta. Ni braća se nisu manje obradovala kad spažice svoju sestricu, ali njihova radost bila je kratkog vijeka. Ti ne možeš ostati ovdje. Ovo je razbojničko prenoćište, kad dođu kući nađu te, ubit će te. Zar me ne možete zaštititi, upita sestrica. Ma ne, odgovoriše. Ma mi samo možemo svako večer samo četvrt sata da skinemo naše košulje, a poslije se opet pretvaramo u labudove. Sestra plačući reče, pa zar me baš ne možete spasti, a ne možete se ni vi spasiti? O ne, odgovoriše oni, uslovi su preteške. 6 godina ti ne smiješ da progovoriš ni da se smiješ i za to vrijeme moraš da nam sašiješ 6 košuljica od narcisovog cvijeta. Progovoriš li samo jednu riječ, trud će biti uzaluda. Dok su braća to govorila, prošlo je i četvrt sata i oni ko labudovi izletješe kroz prozor. A onda i djevojčica donese tu svoju odluku. Želi osloboditi svoju braću, pa makar je to stajalo života. Napusti lovačku kuću, ode u sredine šume, sjede na jedno drvo i tu provede noć. Sutradan je brala narcise i počela da šije. Govoriti nije imala ni s kim, a za smijeh opet ma nije imala ni volje. Ona je sjedila i gledala samo svoj posao. Pošto je tu već dugo boravila, dogodi se da je kralj te zemlje lovio u šumi i njegovi lovci dođeše do drveta na kojem je sjedila djevojčica. Oni je pozvaše i upitaše, ko si ti? Ali ona ne odgovori. Siđi dolje, rekoše, ma nećemo ti mi ništa nažao učiniti. Ali ona samo lagano klimnu glavom i pošto su oni i dalje navaljivali s pitanjima, baci im svoju zlatnu ogrlicu misleći da će se time zadovoljiti. Ali oni nisu popuštali. Na to im ona baci svoj pojas, a kad ni to nije pomoglo, podvezice i tako sve što je imala na sebi čega se mogla lišiti. Tako je ostala samo u svojoj košuljici, ali ni time se nije mogla osloboditi lovaca. Oni se popeše na drvo, skidoše djevojčicu i odvedoše je kralju. Kralj reče, o ti draga djevojčice, ko si ti? Šta uopšte radiš na drvetu? Međutim, ona nije odgovarala. On ju je pitao na svim jezicima koje je znao, ali ona opet ostade nijema ko riba. Pošto je bila tako lijepa, kralja to dirnu i on je mnogo zavolje. Ogrnuo je svoj kaput, uze pored sebe na konja i odvede u svoj zamak. Tad naredi da je obuku skupocijene haljine, te je u svojoj ljepoti zablistala ma baš ko onaj najvedriji dan. Ali od nje se nije mogla izvući ni jedna riječ. Za stolom je posadi pored sebe. Njena skromnost i dobrota toliko su mu se dopadale da je rekao, e pa baš jedino nju želimo ženiti i ni jednu

Poslije nekoliko dana vjenčao se kralj s njom. Ali kralj je imao opaku majku koja je bila nezadovoljna ovom ženitbom i koja je govorila ružno o mladoj kraljici. Ko zna odakle je ova djevojčara, reče ona. Ih, još ne može ni da govori, ma nije ona dostojna kralja. Kroz godinu dana kraljica donese na svijet prvo dijete. Stara joj ga oduse. Dok je spavala, nama za usta krvlju, a onda ode kralj i optuži da je ljudožderka. Kralj to nije htio da vjeruje, niti je htio da joj išta nažao učini. A ona je stalno sjedla i šila košulje i nije se obazirala ni na šta drugo. Idućeg puta, kad rodi lijepog dječaka, izvršila je neiskrena svekrva istu prevaru. Ali kralj nije mogao odlučiti da njenim riječima povjeruje. Govorio je, ona je i suviše dobra da bi mogao učiniti tako nešto. Kad ne bi bila njema i kad bi mogla da se brani, dokazala bi svoju nevinost. Ali kad joj je stara to isto napravila i treći put, kralj nije mogao drugačije nego je morao da je osudi na smrt. A kad dođe dan kad je trebalo da se izvrši presuda, to bijaše i upravo posljednji dan onih 6 godina za vrijeme kojih ona nije smjela ni govoriti, ni smijati se. Tako je oslobodila svoju dragu braću od čini. Svih 6 košuljica bile su gotove, samo je na posljednjoj nedostajao rukavčić. Kad su je doveli do lomače, ona položi košulje na svoju ruku. Kad je stala gore i baš trebalo da se upali vatra, osvrnu se okolo. Tada doleti 6 labudova. Ona vidi da se njihovo spasenje približuje i srce joj zakuca brže od radosti. Labudovi su doletjeli do nje i spustiše se da bi mogla prebaciti košulje. Kad su ih košulje dotakle, spadoše labudove kože. Njena braća stajala su pred njom, a bila su mila i lijepa. Samo najmlađi nije imao lijevu ruku, a umjesto nje imao je na leđima labudovo krilo. Oni su se veselili, a kraljica ode kralju i reče, najdraži mužu, sad smijem govoriti i otkriti da sam nevino i krivo optužena. Tad mu ispriča kako ga je majka prevarila, te odvela i sakrila 3 djece. Na veliku radost kraljevu dovedoše ih sada, a opaka svekrva zakazno bi privezana za lomaču i spaljena u pepeo. A kralj i kraljica? E pa, kralj i kraljica s djecom i njenom braćom živjeli su dugo godina u miru i sreći.

A Alen Islamović apsolutno ne miruje. Hajde što je na turneji sa Bijelim dugmetom, hajde što tamo bavi se uzgojom lješnjika na svom imanju u Bihaću, ali još stigne da snima i vlastite pjesme. Evo, predstavio je novu pjesmu prije nekoliko dana, a pjesma se zove Dolazi vrijeme suza i Alen Islamović.

Kao što rekao, Alen predstavio novu pjesmu, a Muhamed Fazlagić Fazla predstavio novu verziju stare pjesme. Tamo negdje 1993. godine, kada je Fazla išao kao naš prvi predstavnik na Eurosong, objavio je i album Sva bol svijeta. Na tom albumu bilo je jako puno lijepih pjesama zaista, ali nisu baš najkvalitetnije tehnički urađene zbog uslova, ratnih uslova u kojima su rađene. I on svako malo obnovi poneku od tih pjesama sa tog albuma, tako je obnovio i pjesmu koju je napisao Saša Lošić, a zove se Linija života. I evo nove verzije Linije života iz jula 2026.

I još nešto novo, preslušavamo taj novi, sjajan, genijalan album grupe Letu Štuke, album Eter, i evo došli smo do posljednje pjesme na tom albumu, pjesma se zove Ostavljena i Letu Štuke.

izašao je prije par dana i novi album Rolling Stonesa, nećete vjerovati. Dakle, ljudi su 60 godina na sceni, više od 60 godina, 63, 4 godine, i još uvijek snimaju albume. Izašao je taj novi album, a prije njega izašao je i drugi singl koji je najavio taj album sa pjesmom Jealous Lover ili Ljubomorni ljubavnik i Rolling Stonesi.

Slušali smo već novu verziju stare pjesme kod Muhameda Fazlagića Fazle. A čućemo i novu verziju, pa nije više za nas nova, jedne pjesme Bijelog dugmeta. Dakle, prije 10 godina, 2016. nakon te turneje i sa te turneje koju su radili pod nazivom Ko ne poludi, taj nije normalan, objavili su dva albuma, a taj drugi album izašao je 2016. i na njemu su se našle malo drugačije verzije poznatih hitova Bijelog dugmeta. Između ostalih i ova pjesma koju ćemo čuti, pjesma za Esmu, koja se prvobitno pojavila na onom albumu sa Tifom, koji se zove naprosto Bijelo dugme, izašao je 1984. godine. Kako kaže ono, noćas je kišilo i sutra će, kaže radio, a vama radio kaže da slušate pjesmu za Esmu.

I još jedna obrada, ali od prije 15 godina, obrada pjesme Dine Merlina. To je pjesma sa njegovog albuma Peta strana svijeta, albuma grupe Merlin iz 1990. godine, a 2011. u julu mjesecu obradu te pjesme napravio je Elvir Muratović Eno. Jedna manje poznata pjesma, jedna manje poznata obrada jedne manje poznate pjesme. Laku noć moja mala Barbiko, džaba sve, ali ja sam na te navikao.

Eto, ja sam na te naviko i mi smo manje više navikli na neke originalne verzije tih nekih starih pjesama, pa nas nekad iznenade ove obrade, pa kažemo nije to to. Ali evo, vredi čuti kako to zvuči u nekom novom, nekom drugačijem iščitavanju tih pjesama. Tako su prije 15 godina, 2011. godine, na albumu Maje Šuput, albumu Nevaljala, snage udružili Maja Šuput i Feminem i snimili obradu Čoline pjesme, Čolino Kita iz 1980. sa albuma Zbog tebe. Pjesme Pusti, pusti modu, Maja Šuput i Feminem.

0: Vrijeme danas.
1: E, morat ćemo malo vremenu, malo je vrijeme šušmura, to što kažu, doći će do blage promjene. Naime, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, zvalo da umirenu oblaštost. Međutim, u Sarajevu 30 stepeni. U 11 sati, evo, od 11 sati zvanično, Sokolac 23, Sarajevo i Srebrenica 24, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Doboje 27, Bihać 28, Gradačac 29, Trebinje 32 i Mostar 35 stepeni, u Neumu 31 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati malo da umjere na oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra,

a moguća je i pojava grada. Dobro, dnevne temperature će se kretati danas do 33 stepena na jugu i do 37 stepeni. U Sarajevu oko 30, 31 stepen. Pa dobro. Eto, to je to. Međutim, nevrijeme nam stiže. Kaže, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini

pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Temperature tu negdje, ko u ponedjeljak, jutarnji od 15 do 21, na jugu do 26, dnevni od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevni od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake, poslije podne i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi. Temperature tu najviše do 33 stepena. Evo dobijam jednu porukicu iz Danske. Ovdje je danas 12 stepeni, a juče je bilo 28. I u vas tamo to nešto sve promijenimo. Druga porukica nam dolazi od našeg slušatelja Vjekoslava Čorluke iz Ljubuškog, koji kaže: poštovanje i kako si, nismo se čuli odavno, nisam ti se imao kada javiti, nije imao snage. Zašto, Vjeko, nisi imao snage kad ti nama šalješ slike tamo voća, povrća, u vas to uspjeva i dinje prispjele, lubenice, ne mi je samo kako u Ljubuški do Vijeki, a zove me, Vjeko, da dođem. E pa ne mogu, Vjeko, malo mi je to podaleko, da ima voz, ja bi možda i došao, ali ja nemam auta, ako hoćeš da znaš, nemam čak ni vozačke dozvole. Eto, tako sam ja, uvi moji svi imaju, samo ja nemam. Dobro, u nastavku za Dansku ide Šerif Konjević i 100 kafana.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Idemo malo do Bihamka, šta oni kažu, pojačani promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima. Neum 1, Deleuša, Zubci, Hum, Doljan i Gabela, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. A na ostalim graničnim prijelazima do 30 minuta se čeka. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automotoklub. Zbog nastavka izgradnje poded dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poded dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Slično je i na putu Lašva Kakanju u dužini 6 km na autocesti A1 dionica za Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova. Saobraća se preticajnom trakom na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica.

0: Stanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone i dalje preko 3,5 tone nema hodanja s autima na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić i Bihać. Zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku se radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca, radi se o kratkoj dionci 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatni traki za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Eto, još jedna informacija, granični prijelaz Brčku otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra prošle godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bio je to izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamka.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

A mi idemo dalje, 12:32, pišite nam poštovani slušatelji, kao što nam je pisao Sanel iz Bugojna, kaže, poštovanje vama u studiju iz Bugojna, ako može za moju divnu ženu, pjesma Elma Sinanović, treba mi. Eto, za vašu divnu damu ide Elma i pjesma treba mi. Hvala Sanele, pišite nam i dalje. A pustit ćemo sad i jednu zabavnu, zvala nas je jedna slušateljka, a pjesma se zove Poletjela golubica. Eto, nakon što poslušamo Elmu, slušat ćemo i Harija.

Odletjel golubica. Bila je sinoć golubica na jednoj fenomenalnoj utakmici za treće mjesto između Engleske i Francuske. Na kraju je bilo 6-4 za Englesku. 10 golova baš je bila za neutralne posmatrače jedna lijepa poslastica. A večeras je ono glavno, finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentinije. A Behar će predati američki predsjednik Donald Trump. On će danas biti u centru pažnje na finalu svjetskog prvenstva nakon što je već obilježio turnir jednim od njegovih najkontroverznijih trenutaka. Očekuje se da će Trump zajedno sa predsjednikom FIFA i svojim bliskim prijateljem Infantinom uručiti trofej pobjednik utakmice između Španije i Argentine. Finale se igra u New Jerseyu, bit će prva utakmica svjetskog prvenstva koju će Trump prisustvovati, što je neuobičajen potez za 80-godišnjeg lidera koji inače često voli biti u centru pažnje. Ipak to nije njegov prvi utjecaj na dešavanjima tokom turnira. Znamo sve da je poništio karton i tako dalje i tako dalje. Uprkos kritikama zbog mogućeg utjecaja na sportsku pravednost, Trump je turnir opisao kao najbolje prvenstvo ikada održano. Pa dobro, Trump je istakao da je prvenstvo dodatno povećalo popularnost fudbala u njegovoj zemlji, gdje su američki fudbal, bejzbol i košarka tradicionalno najpopularniji sportovi. Prva dama Sjedinjenih američkih država, Melania Trump, baronova, majka, kao i njen otac, Viktor Knaps, također bi trebali biti na finalu zajedno sa američkim predsjednikom. Znači, Melania ima već sina iz prvog braka, ne znam. Kaže, finale bi moglo poslužiti kao prilika za obnovu diplomatskih kontakata. Amerika ima problem i sa Meksikom i Kanadom, ali on kaže da će biti predsjednici ili neki jaki državnici iz ove dvije zemlje, pa bi se to moglo poslužiti kao eto. I on je predložio da se naredno svjetsko, još jedno svjetsko prvenstvo, ne naredno, održi isključivo u Americi bez Kanade i Meksika. E, to je već izazvalo neki ovako dodatne priče. Dobro. Međutim, mi pamtimo najviše ono kako su igrali naši. Dobri su bili. Niko se nije nadao da ćemo i otići na svjetsko prvenstvo. Sjetimo se samo Velsa i Italije. Ne trebamo dalje pričati. Ali mi moramo poslušati još jednom onu našu himnu Džeko majstare.

12:56. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Pišite nam na Viber broj 062-045-118. Evo jedna poruka upravo došla, kaže: Ede me ugodno nedjeljno popodne Jasmini, a danas pjesma bi bila od Nade Topčagić, Bosno moja ili Požuri ljubavi. E pa sad ne znam ima li tu Bosno moja, sad ćemo da vidimo. Nada Topčagić, izvini, što se tiče Bosne nema, ali zato ima Požuri ljubavi. Eto, bit će. Hvala ti lijepo Jasmina, hvala, svako dobro ti želim. Evo, bit će ova pjesma tvoja. A idemo mi dalje, posmrtni ostaci 5 žrtava genocida počinjenog na području Prijedora ispraćeni su danas iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu prema mjestu ukopa, gdje će biti klanjana 29. kolektivna šehidska dženaza. Uz članove porodica građani su se od žrtava oprostali na trgu Ljiljana u Sanskom mostu, nakon čega je kolona nastavila put kroz gradove Ulmsko-Sanskog kantona prema Prijedoru. A mi idemo dalje, pišite nam neke lijepe informacije, vijesti i tako dalje. Poslušat ćemo prvo Jasmina Muharamovića, a nakon toga Nadu Topčagić, Ulica naše mladosti.

A mi idemo dalje. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Uživajte, poštovani slušatelji. Popodne najavljuju kišu i... A i najavljuju da će nestati vode u nekim sarajevskim ulicama. Naime, u brojnim sarajevskim ulicama sutra bi moglo biti problema sa snabdijevanjem vodom, jer se radi o na popravci većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo. Kako javljaju iz Vika, od 5 sati ujutru će se isporuka vode u većem dijelu grada vršiti pod smanjenim pritiskom, što podrazumijeva da će u pojedinim dijelovima grada na višim kotama terena i na višim spratovima doći do prekida snabdijevanja vodom. Zato u 4 općine u Sarajevu, da li će biti kakve alternative? Iz općine Centar kažu da planiraju osigurati cisterne s pitkom vodom za područja koja budu pogođena prekidom vodosnabdijevanja. U tu svrhu bit će angažovani kapaciteti vatrogasnog društva Pjelave. Eto, bit će korištene cisterne sa pitkom vodom. Općina Stari Grad također će biti u stanju pripravnosti, tako isto će biti u ostalim dijelovima, valjda će biti, jel da? Napominjamo da bi do poremećaja i prekida u vodosnabdijevanju moglo doći u sljedećim dijelovima Sarajeva. Centralni dio od Baščaršije do Marin dvora, zatim Sogbunar, Cicin Han, Boguševac, Bistrik, Hrid, Alifakovac, Skenderija, Popalići, kampus Univerziteta u Sarajevu, Socijalno Malta, Čengić Vila 1 i 2, Otoka, Nova Otoka, Grbavica, Wilsonovo šetalište, Hrasno, Hrasno Brdo, Šanac, dio Kovačića i Vraca, Trg Heroja, Švrakino selo, Aneks, Alipašino polje, Alipašin most, Halilović i Heco pijaca, Buča potok, Boljakov potok, Briješće, Vitkovac, Zabrđe i Sokolje, nekako sve onaj dole u centralnim dijelovima, odnosno nekako uz glavnu ulicu. A mi idemo dalje, 13 sati 8 minuta, evo jedne žalke.

A eto, biser i svila, džez prije bila. Idemo dalje. Pjevač Alen Islamović izazvao je gnjev ovdašnje javnosti time što je 11. jula na dan obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici održao koncert u Srbiji. Islamović je nastupio u Kraljevo, a nakon mnogobrojnih kritika pa čak i otkazivanja koncerata s kojim se trenutno suočava, odlučio se obratiti javnosti. Obraćam vam se povodom ovog nedavnog nastupa u Kraljevu koji se održao 11. jula, na dan kada se Bosna i Hercegovina, a i cijeli civilizirani svijet prisjećaju genocida u Srebrenici. Želim biti potpuno otvoren i iskren pred svima vama. Održavanje koncerta na ovaj bolni datum je moj veliki propust i nepromišljena greška. Iako se

Datumi turneja i nastupa često ugovaraju mjesecima unaprijed od te strane organizatora i menadžmenta, to me ni na koji način ne amnestira od moje lične odgovornosti. Kao čovjek koji je rođen i odrastao u ovoj zemlji, morao sam lično provjeriti kalendar, obratiti pažnju na ovaj datum i insistirati na pomjeranju ili otkazivanju nastupa. Duboko sam svjestan da je moj postupak poslao pogrešnu poruku i povrijedio sve one koji tuguju. Eto. Alin Islamović je dodao da je njegova povezanost sa Bosnom i Hercegovinom i rodnim Bihaćem kao i ljudima u našoj zemlji duboka i nereskidiva. Ja sam svjestan kroz šta je sve prošao moj Bihać i kroz šta su prošle povrce, pa čak i moja vlastita. Ta bol mi je uvijek ugravirana u srce. Ovim putem upućujem svoje najdublje i najiskrenije izvinjenje majkama Srebrenice, porodicama žrtava i svim građanima Bosne i Hercegovine. Moja namjera nikada nije bila nepoštovanje, već ono u što cijeli život vjerujem. Da kultura i muzika povezuju ljude, šire razumijevanje i grade mostove među nama, poručio je Alen, uz dodatak da smo svi ljudi i da kao takvi, nažalost, pravimo greške. Ali je najbitnije iz tih grešaka nešto naučiti. Čovjek uči dok je živ, pa tako i ja u svojoj 69. godini života, uz duboki naklon i vječno poštovanje prema svim žrtvama, zaključio je ovaj pjevač. E pa sad, o tome imaju drugi da odlučuju, a mi idemo dalje. Imat ćeš ti noćnu moru, a tako pjeva i Nihad Alibegović.

ni kriva, ni ružna. Još je obala o pjevačima. Naime, u petak navečer u Vodicama na moru, naravno u Dalmaciji, obilježio je nastup regionalnih zvijezda Ali Brata i Buba Korelija, koji su pred prepunim klubom priredili koncert za pamćenje i oborili rekord posjećenosti. Interes publike bio je toliki da se redovi na ulazima počeli stvarati nekoliko sati prije početka nastupa, te su se protezali sve do plaže uz koju se klub nalazi, dok su zaštitari popularne repere kroz nepreglednu masu jedva uspjeli dopratiti do pozornice. Večer je protekla u znaku njihovih najvećih hitova, koje je publika od prve do posljednje pjesme pjevala u glas. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se tokom izvedbe pjesme Klinka, kada su stotine upaljenih bjeskalica preplavile klub. Na kraju koncerta Jala Brat i Buba Koreli zahvalili su se oduševljenim obožavateljima. Bravo Vodice, svaka vam čast, hvala puno, hvala vam za divnu noć, vidimo se, volimo vas, poručili su. Eto, dobro, a mi idemo dalje, nije muški, ali moram, kaže Šako.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Idemo mi dalje, 12 minuta je do 14 sati. Od 14 sati slušat ćemo Sevda, poštovani slušatelji, jedan sahatić, pa ako želite neku sevdalinku, pišite nam porukicu. A večeras je i utakmica. Naime, imate li kartu za utakmice? Ne imate. Nemam ni ja. Skupo je to, ljudi moji. Da biste priuštili kartu zadnji čas za finale svjetskog prvenstva na stadionu New York, New Jersey, što je najskuplji sportski događaj ikada odigran u Sjedinjenim Državama. Možda morate biti milioner, jer je cijena prestižnog mjesta na stadionu prešla 2 miliona dolara u protekla 24 sata. Dok se Argentina predvođena Mesijem i Španija sa tineđerskom superzvijezdom Jamalom pripremaju za finalni okršaj, cijena ulaznica na tržištu preprodaje su naglo porasle. Do petka činilo se da su gotovo sve ulaznice prodane, a nekoliko ih je bilo na Fifinoj prodajnoj platformi po cijeni od 32.000 dolara po jednoj karti. U subotu

Na stranici nije bilo dostupnih ulaznica u zadnji čas. Međutim, FIFA-ina platforma za preprodaju nudila je ulaznice po cijeni od nešto manje od 10.000 dolara do čak 2,3 miliona dolara. Za šetak svjetskog prvenstva na kojem su navijači bili spremni izdvojiti više nego ikad za mjesto na četverogodišnjem događaju, jer su kupci ulaznica zbunili, čak i najveći cinike su uočeni sa vrtoglavo visokim cijenama. Tako je prikladan kraj turnira koji je testirao granice onoga što su navijači spremni potrošiti, a FIFA-ino kockanje se isplatilo nakon zabrinutosti zbog viznih ograničenja i domaćih nemira u Sjedinjenim američkim državama, javlja Al Jazeera iz Engleske. Eto, čuj milion. Pa ljudi moji, je li ovo išta normalno? Pa nije. Gdje stoji Arani da vam kupi ulaznice? Pitaćemo Halda Muslimovića.

Evo, poštovani slušatelji, to je bio prvi dio našeg druženja. Malo informacija, malo nešto zanimljivo, a u nastavku Sevda. Do 15 sati biramo za vas sevdalinke, a vi nam pišite na porukicu na Viber broj 062-045-118. Idemo, prvo će nam zapjevati Zora Dubljević, Utješi me, sejo mila.

A u nastavku slušao Bebu Selimović, u srcu mome živi samo ti za našeg Tarika, koji je pozdravio sve naše slušatelje, kaže, a i tebi, kaže Jarane. Hvala lijepo, Tarik, ide pjesma.

Idemo dalje, sad je tačno 20 minuta do 15 sati kada završavamo sa sevdalinkama. Ima i koji kažu zar ne možemo pozvati, pa evo u ovom bloku što se tiče sevdaha možete nas pozvati slobodno, a prije toga ide Hanka Paldum, piše nam Dragana, pozdravljam vas u studiju i režiji, može li pjesma od Hanke Paldum neka sevdalinka, evo. Ide Hanka, možete nas sad pozvati, što se tiče sevdaha, slobodno potražite neku pjesmu, nema još puno vremena za taj dio našeg programa, pa ako želite neku pjesmu, pozovite 434-888 ili napišite porukice na Viber broj 06.

poštovani slušatelji, to bilo sve što stiče Sevdaha u ovom terminu. U nastavku, nakon ove Sevdalike, idemo sa pjesmama. Od 15 sati možete nam slati, mogli ste i sad sve do 18 sati porukice, a telefone uključujemo u 15:30.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: E pa dobar dan. Evo vrijeme je 4 minuta je do pola 4. Eto, 4 do pola 4. Dobro. Možete od ovog trenutka da nas zovete, da nam pišete porukice, kako god, sve do 18 sati, tamo negdje koji minut prije 5-10 minuta, da bi mogli do 18 sati do to da odradimo. Pozovite nas 434-888. Evo jedna zanimljiva šala.

0: I tako to, idemo dalje, pozovite nas, 434-888, kaže, svekrva nije baš nešto voljela ovu novu snahu, pa joj na vjenčanju, kaže, znaš čeri, nije ti baš nešto lijepa ta vjenčanca koju si odabrala, a snaha će njoj, a neka, neka, sljedeći put bit će mnogo ljepša. Ona ne planira da ostane u braku. Ne voli s novim čovjekom da bude puno u mraku. Neki lik zove švalerku na telefon, kaže, dobro jutro, kako je spavala moja princeza? S druge strane kaže, ovdje je njen muž. A dobro jutro, gospodine, kako je spavala naša princeza? Imamo nekoga na vezi. Halo. Pukla je ova veza, probajte ponovo, 434-888. 15:34. Evo, neću, sačekat ćemo malo dok neko okrene ovih 9 brojeva, valja to krenuti još ako je onaj stari telefon. Evo, vidite, evo, neko je tu. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro, kako si ti?
1: Dobro, pozdrav tebi slušateljima, Bogošća radija.
0: Hvala.
1: Ovog divnog radija, to moram reći.
0: Hvala paša moj.
1: Može pjesma od Brena 4 godine.
0: 4 godine?
1: Da.
0: Lijepa Brena, ja ne znam ima li to. To kolega kad bude što god nema, on to ubaci. On će sutra raditi, ali nemam tu 4 godine.
1: Da.
0: A možda 2 godine, ne može, jel da je? Nemaš ni tu, jel? Nemam te pjesme.
1: Ta. Onda ćemo se da govorite u Dime Husein Begovića i pjesmu Kaldrma.
0: Može, Jarane, može, Kaldrma nek zadrma, jel?
1: Hvala ti puno, Edheme, moj, čujemo se.
0: Prijatno, hvala, prijatno. Lijepo. Ide Eldin i njegova Kaldrma, idemo dalje. Pozovite nas 434-888.

nakon Kaldrme i Jeldina slušat ćemo i Čaršiju, da napravimo jedan komplet. Selam, pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, ma gdje bili. Pozdrav za tebe, Edeme, za našeg uvaženog doktora, ako može za nas Aldino, Čaršija, sreća bila. Edeme, pišu mi Mersiha i Hajrudin Omeragić iz Utike, to ti je tamo negdje iza Visokog. Slušat ćemo iza Kaldrme i pjesmu Čaršija. Pozdrav dragim prijateljima!

Evo, bilo je to malo dobre muzike po vašem i po mom izboru. Idemo dalje. Pozovite nas 434-8888 ili napišite porukicu na 062-045-118. Jedan direktor postrojio jednog javnog preduzeća sve zaposlene i kaže: svi sa srednjom školom neka stanu lijevo, a svi sa fakultetom da stanu desno. Svi se lijepo pomjeriši ko gdje treba, a jedan radnik digo ruku i pita: direktore, ja se izvinjam, gdje ja da stanem? Ja imam samo osnovnu školu. Kaže direktor: stani ti ovdje pored mene. Idemo dalje sa dobrom muzikom, 11 minuta do 17 sati. 434-888 su naši telefoni ili napišite porukice na Viber broj 062-045-118. Imati pa ne imati.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Idemo dalje, 17 sati i 18 minuta. Loše vijesti iz Njujorka, naime drama pred finale mundijala. Loše vrijeme moglo bi odgoditi spektakl Španije i Argentini. Snažno nevrijeme koje je u proteklim satima pogodilo u ovu američku metropolu uzrokovalo je veliki poplaj. Šta će da bude, gledat ćemo večeras u 21 sat. Ko će biti, svi čekaju taj spektakl. Eto, a zaista jake dvije reprezentacije. Evo prilike da nas pozovete 434-888 ili da nam pišete porukice na 062 045 118.

0: Negdje u daljine pogled mi se gubi, nekog u daljini moje srce ljubi. Riječi su Radeta Jovanovića. Goražde, grad ljubavi. Tu je naš Rade pisao i pjesmama obogatio opus narodnog muzičkog stvaralaštva. Umjetnik koji je cijeli svoj radni vijek posvetio pjesmi. Rade Jovanović i dalje će živjeti u srcima ljubitelja pjesme Sevdalinke. Realizirajući današnje izdanje, koristili smo materijal iz emisije Radio enciklopedija bosansko-hercegovačkog stvaralaštva autora Selme Dizdar-Cerović. Radujemo se našem ponovnom susretu na frekvencijama Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Do slušanja, dragi slušaoci.
1: Tekst interpretirao Haris Etemi. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obaviješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. Vi pratite emisiju 7 dana u Bogošće. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca Nora općine Vogošća i ove godine je obilježilo 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, počinjenog u julu 1995. godine. Program je upriličen na Trgu žrtava genocida u Srebrenici koji se nalazi ispred sportske dvorane Amel Bečković i trajni je podsjetnik na najteže zločine počinjene nad jednim narodom u 20. stoljeću.
1: Na Trgu žrtava genocida Srebrenice u Vogošći 8. put zaredom ove godine upriličen je prikladan program kojim je obilježen 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Nosilac aktivnosti je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. godina općine Vogošća.
2: 8. je godina, 2018. Mi ovo radimo, baš sam provjeravao arhivu i to će biti podatak tačan. Vama hvala na napomenu toj. Evo i ove godine smo pripremili prigodan program da i naša Vogošća, naša udruženja danu jedan skroman doprinos Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida 1995. u Srebrenici. Mislim da smo uspjeli sa programom, sa onim program je priređen u konceptu onoga, u kontekstu onoga posvećen ovom ovim tragičnim događajima učinjeni od strane zločinaca i mislim da su ovi koji su bili danas prisutni zadovoljni. Zahvaljujemo se svima koji su danas došli ovdje da damo taj doprinos zajedno sa nama i nadam se da će idućih godina biti malo više ovdje posjetilaca.
1: U prikladnom programu nastupile su vogošćanske studentice Almina Dučić, Merjem Sidran, te Erna Menzilović i Selma Babić koje su kroz inspirativne tekstove i instrumentalne kompozicije govorile o tragediji Srebrenice.
2: To su Almina Dučić, Merjem Sidran, violine, zatim recitatorke Erna Menzilović, ona je članica našeg upravnog odbora i...

0: Ova Selma Babić, studentica. Pa u pripremi koncepta programa za konferencu radimo povezano sve. To su naše članice udruženja, pripadnice sekcije mladih antifašista i odabiru. Što ja želim kao predsjednik udruženja, a i one uskladimo tako te ideje i pamet i priredimo. I vidim da je naišlo, da uvijek naiđe na odjek, da odabrali pjesmu, da recitale pjesme posvećene događaju tragičnom ili da neke referate napravimo vezano za događaje.
1: Delegacije i prisutni pojedinci su položili cvijeće i proučili fatihe žrtvama genocida Srebrenice. Podsjećamo, zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene su na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni.
2: Marš mira nije samo put dug više od 100 kilometara, već put sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Među hiljadama učesnika koji su ove godine prešli ovu zahtjevnu dionicu bila je i Lamia Džozo iz Vogošće, koja je svojim učešćem pokazala da kultura sjećanja živi među mladim generacijama. Za Lamiju je ovogodišnji marš mira ostao trajna životna lekcija o važnosti mira, solidarnosti i odgovornosti da se istina o genocidu u Srebrenici čuva i prenosi budućim generacijama, kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili. Neki koraci ne vode samo do cilja, već kroz historiju, sjećanje i odgovornost. Među ovogodišnjim učesnicima Marša mira bila je i Lamia Džozo, koja je odlučila pješačiti stazom kojom su prije 31 godinu hiljade Srebreničana tražile put do slobode.
3: Ideja mi je krenula kako je moja sestra prošle godine išla prvi put na Marš mira. Ja sam odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom, sa srednjoškolskim centrom i tako nekako krenula moja priča da se upustim u to putovanje na Marš mira. Put je naporan, nije za svakoga ako nije baš spreman na to, nek se ne upušta baš odmah. Treba male pripreme prije toga, ljudi trebaju biti spremni na sve i svašta, na kiše, na blato, na pregrijavanje, na po 12 sati puta da nemaš vode ponekad. Mislim, ljudi stalno iznose i imaju cisterne, ali opet nekim situacijama kad se negdje u šumi nema baš vode, ko nije baš spreman, malo će mu biti teško.
2: Svaki pređeni kilometar nosio je snažne emocije, podsjećajući na patnju, stradanje i hrabrost onih koji su u julu 95. godine prolazili istim putem.
3: Pa imala sam treme i prvi dan sam, hvala Bogu, lijepo prešla, drugi dan sam već htjela da odustanem napola, nekako je bilo teško i bilo je vrućina i trebali smo udrž da prijeđemo i baš mi je bilo teško, ali sam rekla sebi prvi put, htjela mi ja, hajde, kreni, pa ćemo vidjeti za dalje. Ja treći put sam malo imala poteškoća s koljenom, ali sve je prošlo da dobro. Bila sam sa sestrom, sa drugaricama iz bošnjačke škole i sa još, evo, Raje koje smo upoznali. Upoznali smo čak ljude iz raznih država. Upoznali smo dvije cure iz Japana, kako smo se sreli drugi dan, tako da ima raznih ljudi, dolaze ljudi sa svakakvih kraja svijeta, tako da svi smo tu bili. Panane su plakale, grlne nas, ljubile nas, bilo im je drago stvarno i ljudi su stalno iznosili, uvijek je bilo hrane i vode, ma koji god da si prvi u sredini ili zadnji, uvijek ćete nešto čekat, stvarno su ljudi stalno iznosili, pozdravljali nas puta.
2: Učešćem u Maršu mira Lamia je poslala snažnu poruku da se istina ne smije zaboraviti, a da je čuvanje uspomena na nevino stradale zajednička odgovornost svih nas.
3: Taj dan je nekako bio tužan, jer taj dan se ulazi u Potočare i malo je tužniji i sve nekako sastavi se i umor i tuga i sve, tako da jako tužno kad ulazite u memorialni centar, ljudi su plakali i sve.
2: Do godine, da li planiraš opet da ideš?
3: Pa planiram 100%, samo sa malo više pripreme i sa dosta iskustva.
2: Lamino prisustvo na ovom putu predstavlja primjer kako mladi mogu njegovati vrijednosti mira, humanosti i poštovanja prema prošlosti, gradeći društvo u kojem će se ovakvi zločini pamtiti kako se nikada i nigdje ne bi ponovili. Iako je prošlo više od 30 godina od genocida u Srebrenici rane

0: i dalje bole. Svake godine hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i cijelog svijeta koračaju putem Marša mira, podsjećajući da se zločin ne smije zaboraviti, da bi poručili da istina mora nastaviti svoj put. Među hiljadama učesnika ove godine bile su i djevojčice, sestre Elif i Merijem, sa kojima je 100 kilometara od Nezuka do Potočara prošla i njihova rodica Iman. Za njih Marš mira ima posebne emocije. Naime, prije 2 godine djed im je napustio ovaj svijet, upravo na Maršu mira. Odlučile su nastaviti njegovim stopama i svjedočiti da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.
1: Neki koraci ostavljaju trag u prašini, a neki u srcima. Iako još nemaju ni 15 godina, sestre Elif i Merijem te njihova rodica Iman već nekoliko godina koračaju stazom Marša mira, noseći sa sobom uspomene, bol i zavjet da nikada neće dozvoliti da se zaboravi.
2: Imam 12 godina i nije mi prvi put, idem već treći, četvrti put. Moje iskustvo je, pa lijepo je meni ići. Ja imam kondicije za to i mogu to prepješačiti sve.
1: Jesi kompletnu rutu prepješačila?
2: Jesam.
3: Imam 13 godina i ovo mi je bio treći put da idem na Marš mira.
1: Zašto se ti odlučila, Merijem?
3: Pa, pošto moj dedo ide od samog početka, ja sam odlučila da ja krenem, vidim kako je to bilo ljudima koji su kroz rat bježali tu.
4: Imam 14 godina i ovo mi je već treća godina da idem na Marš mira.
5: Moje iskustvo je da nikada ne trebamo zaboraviti ono što se desilo našoj državi i da trebamo prenositi na mlađe generacije da se nikada ne zaboravi.
1: Kakav je put Marša mira?
5: Jako izazovan, ali može biti zanimljiv kada imate nekoga uza sebe.
1: Prije 2 godine na ovom istom putu zauvijek ih je napustio njihov djed. Njegovo srce prestalo je kucati, ali njegova misija nije. Nastavile su tamo gdje je on stao, vjerujući da je svaki njihov korak i korak za njega, za istinu i za sve nevine žrtve genocida.
2: Djedo Mišo je išao od početka, od njega sam naslijedila, a našem djedu Ahmetli je bio prvi put, ali zbog njega idemo isto tu.
3: Osjećali smo se jako ponosno što smo prešli taj put i taj put koji moj djedo nije uspio da prijeđe. I ja osjećam se zadovoljno što sam uspjela to da prijeđem jer neki ljudi nisu uspjeli.
1: A reci mi, Merijem, hoćeš li nastaviti dalje ići putem Marša mira?
5: Da, baš taj treći dan sam se trudila što više da prijeđem kako bi nastavila ono što moj djed nije uspio.
1: Za njih ovaj pohod nije samo pješačenje, već način da odaju počast žrtvama genocida i sačuvaju sjećanje na one koji više nisu među nama.
2: Naučila sam da trebamo da nastavljamo tradiciju i da nikad ne zaboravimo Srebrenicu jer zato i hodamo taj Marš mira.
3: Kroz taj put vidjela sam koliko njima bilo teško i da trebamo čuvati sjećanje na to.
5: Nikada ne smijemo zaboraviti da se uvijek trebamo prisjećati žrtava koji su dali svoje živote za ovu zemlju.
1: Ti si evo skupa sa svojim rodicama, činim se, i broševe za Srebrenicu pravila.
5: Da. Ove godine smo odlučili da pravimo broševe cvijeta Srebrenice, zato što je to jedan od najvećih znakova sjećanja.
1: Kakvu bi poruku svojim vršnjacima poslala?
5: Pa da i oni probaju i da nikada ne smijemo zaboraviti.
1: Podršku i inspiraciju Merijem i Elif pronalazi u svom drugom djedu koji od samog početka učestvuje u Maršu mira, pokazujući da se sjećanje prenosi s generacije na generaciju. Dok njihovi mali koraci odjekuju stazom smrti, oni šalju veliku poruku da sjećanje ne poznaje godine i da će živjeti sve dok postoje oni koji su spremni koračati u njegovo ime.
0: Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i ovog ljeta organizuje ljetnu školu Kur'ana, koja će se održavati u periodu do 31. jula 2026. godine, svakog utorka, srijede i četvrtka od 9 do 12 sati. Program je namijenjen djeci uzrasta od 7 do 14 godina, a realizirat će se u više mekteba na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Naša ekipa posjetila je mekteb u džematu Kobilja Glava i evo šta su zabilježili. Program vodi Mualima Neđla Alić, koja ističe da je cilj škole djeci približiti Kur'an i islamske vrijednosti na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pored učenja, posebna pažnja posvećuje se odgoju, međusobnom poštovanju i razvijanju lijepih navika koje će djeca nositi sa sobom i nakon završetka škole.
6: Prije svega, spomenuši raspust, svi bi najvjerovatnije voljeli biti negdje na moru ili općenito na nekom odmoru sa svojom porodicom.

ali mogu biti iskrena, zadovoljna sam odzivom svake godine ovdje u Mektebu, ali isto tako u školi Kur'ana. Prošle godine smo zaista imali malo veći odziv nego ovi, ali to ne znači da djeca nisu poželjna, bitno je da dođu, još uvijek ima mjesta i uvijek će imati mjesta. Pa imamo dvije grupe, jedna grupa nam je Sufara koja traje

0: Poručuju da su naučili mnogo o Kur'anu, ali i o lijepom ponašanju i međusobnom poštovanju.
1: Dolazim svaki dan da bi naučio nešto novo i da bi mi bolje bilo da što prije pređem u Kur'an.
0: Da li ideš redovno u Mekteb?
1: Idem od početka svaki dan.
0: S kim radite ovdje?
1: Sa Neđlom Malić.
0: I kakva je Neđla Malima?
1: Pa jako dobra i jako podučava lijepo djecu. Kad dijete nešto ne zna, ona mu baš pomogne.
0: Ima fin pristup djeci, jel tako?
1: Tako je.
0: S kim ti dolaziš ovdje?
1: Sa bratom.
0: Šta ste do sada evo sve naučili?
1: Pa naučili smo puno harfova i naučili smo duge vokali tu.
0: A kaži mi, kako provodiš raspust?
1: Pa lijepo.
2: Ja dolazim od kad je počela i meni se baš sviđa. Ono,
0: šta to vi učite ovdje?
2: Pa učimo sufaru, pravila i to.
0: S kim radite ovdje?
2: Moja malima je Neđla Alić.
0: Da li je slušate?
2: Slušamo.
0: Učite svakako, jel da je o lijepom ponašanju?
3: Mm-hmm. Utorkom, srijedom, četvrtkom nam se jel održava škola Kur'ana, tako da svi koji su zainteresovani, poželjni su bujrum, prijavite se, nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku, jer ipak kada škola krene, opet obaveze su tu, škola je tu, sve se radi oko škole, tako da u Mektebu uvijek postoji osoba koje, odnosno učenika koji nekad ne mogu doći upravo radi škole. Mislim da je ljetna škola Kur'ana najbolji do sad program koji je osmišljen za ljeto, jer se sjećam perioda kada sam ja kao dijete išla upravo u ljetnu školu Kur'ana kada ne bi bilo Mekteba. Djeca nikad nisu zakasnila, uvijek ćemo ponavljati gradivo, svaki čas ponavljamo svakako gradivo. Bitno je samo da dođu, ja ću jel, malo se upoznati s njima, upoznat ćemo se svi zajedno, tako ću im predstaviti jel, gradivo koje smo do sad radili i nastavit ćemo dalje. Ova ljetna škola je planirana da se održi do 30. jula.
0: Uskoro, kada počne nova školska godina u džematima, će biti organizovani i upisi za novu vjeronaučnu godinu. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović posjetila je srednjoškolski centar Vogošća gdje je zajedno sa predstavnicima škole obišla radove na izgradnji kotlovnice. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju uslova za rad i boravak učenika i nastavnog osoblja, a njegovom realizacijom očekuje se sigurnije, efikasnije i kvalitetnije grijanje škole tokom zimskih mjeseci. Predstavnici resornih institucija istakli su da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a ovom investicijom škola će dobiti pouzdaniji i efikasniji sistem grijanja, čime će se unaprijediti uslovi za izvođenje nastave, posebno tokom zimskog perioda.
4: Ovo je dio ukupnog investicionog ciklusa koji provodimo u protekle 4 godine. Njegova je ukupna vrijednost više od 90 miliona konvertibilnih maraka. Svaka škola u kantonu Sarajevo dobila je više od 500.000 za rekonstrukciju, investiciono održavanje i nabavku opreme. Srednja škola u Vogošći imala je potrebu, višegodišnju potrebu za grijanjem. To je jedan problem koji traje zapravo od osnivanja same škole, ali evo zajedničkim naporom menadžmenta uspjeli smo zaista ovaj projekat pokrenuti s mrtve tačke. Ja vjerujem u potpunosti regenerisati uslove u kojima će učenici i nastavnici boraviti.
5: Obrazovanje i naša djeca su osnov naše budućnosti i naravno da nam je drago da oni rade u puno ljepšim uslovima, ali naravno i svi njihovi predavači, profesori i svi drugi koji su tu angažovani, da imaju jednu normalniju situaciju, stabilniju.
6: Kada je riječ evo konkretno o ovom objektu kome smo danas, sve je počelo 24. godine i od jedne inicijative koju je ministrica zaista dočekala sa jednim velikim odobravanjem i danas svjedočimo evo nekom finalnom dijelu provođenja implementacije ovog projekta i ono što je najbitnije od svega jeste da će nam novu školsku godinu učenici dočekati u toplim učionicama zajedno sa nastavnim kadrom i čitavim osobljem ovog srednjoškolskog centra i ovo nekako je namjenski projekat svim budućim generacijama i zaista za mene porazno je kao za neku hajmo reći društveno odgovornu osobu da tek danas nakon osnivanja rješavamo, odnosno pokazala se iskazala volja za rješavanjem ovako zaista bitne i krucijalne problematike kada je u pitanju sama funkcionalnost jednog odgojno-obrazovnog objekta.
0: Direktor srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sučeska poručio je da je ova investicija još jedan važan korak k

0: kvalitetnijem obrazovnom okruženju, te zahvalio svima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.
1: Ja moram prvo da izrazim, kako da kažem, zahvalnost, ali da kažem koliko sam sretan da u ovih od 91. godine kad sam ušao u ovu školu kao učenik do danas nisam sretniji bio, zaista, jer rješavamo nešto što je već više vjekovni, jel, iz prošlog vijeka problemi i sad ovdje. Evo, kako je Elza malo prije rekla, a i ministrica, već je ovo dugo traje i priprema i sve i hvala Bogu, evo ušli smo u završnu fazu do kraja našeg odmora, mi ćemo privesti kotlonicu kraju, tako da Teo je obećao da će do početka školske godine biti sve gotovo, znači to je naš izvođač, tako da hvala ministarstvu, hvala vladi, hvala ministarstvu financija i obrazovanja, naravno našoj ministrici.
0: Tokom posjete Srednjoškolskom centru Vogošća, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, ministar financija kantona Sarajevo, Afan Kalamujić i zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, Elza Gaković, obišli su radove koji su trenutno u toku te se upoznali sa dosadašnjom realizacijom projekta. U sali općinskog vijeća Vogošća održan je prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća. Dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu. Izrada strategije ruralnog razvoja općine Vogošća predstavlja važan korak ka sistemskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice. Uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja.
2: Sastanku su prisustvovali predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, pomoćnica načelnika za poljoprivredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom radne grupe rukovodili profesor dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i profesor dr. Željko Vaško, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u oblasti ekonomske poljoprivrede i ruralnog razvoja.
3: To je jedan dokument koji obuhvata širi prostor, znači ruralni prostor cijele općine, obuhvata ne samo poljoprivredu kao uglavnom najvažniju privrednu granu kad je pitanje ruralni razvoj, već i druge privredne grane i druge aktivnosti koje će biti predmet tog dokumenta. Znači, otprilike radit ćemo po principu kako i nalaže se zakon o planiranju. Znači, prvi dio gdje ćemo pokušati napraviti stratešku platformu na bazi te neke socioekonomske analize ili analize stanja, predložiti neke strateške ciljeve koji bi onda trebali biti prihvaćeni i na bazi tih prihvaćenih ciljeva onda bi krenuli dalju razradu, predložiti mjere, financijski plan monitoringa i sve ono što jedan takav dokument traži.
4: U ovoj prvoj fazi mi ćemo sa radnim grupama raditi jednu analizu istraživanja da na kraju krajeva evo vidimo gdje smo to sad s momenta od kojeg počinjemo praviti neki strateški dokument. Nakon toga slijedi izrada strateške platforme i strateških ciljeva. U tom domenu će radna grupa dati najveći doprinos. Strateška platforma će biti u javnim konsultacijama, dakle širim javnim konsultacijama gdje će i građani općine Vogošća vladine organizacije, poljoprivredni proizvođači moći kritikovati ili dati sugestije na taj dokument, nakon čega slijedi druga faza pripreme dokumenta koja je puno važnija za same poljoprivredne proizvođače, a u suštini ona će nam dati neki pregled mjera koji će se realizirati u narednom petogodišnjem periodu. Nadamo se da ćemo u periodu novembar ili decembar ovaj dokument imati u formi nacrta, nakon čega ćemo ponovno ići u javnu raspravu. Dakle, obezbijedit ćemo transparentnost, obezbijedit ćemo učešće svih građana u ovom dokumentu, jer ovo jeste dokument koji će pripadati građanima.
2: Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade strategije sa posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede i zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine.
5: Izazovi su veliki. Zaista moram da kažem, imamo dvije te kategorije ljudi koji se bavi, jedni kao socijalnog karaktera u smislu golo preživljavanje i drugi imamo koji to profesionalno radi. Nažalost, te profesionalno koji radi, vrlo mali je broj tih ljudi, ne umanjujući vrijednost nijednog čovjeka, čak naprotiv. Ja bih volio zaista da ova strategija poluči nešto, da imamo zaista strateški pravac 25 godina i veliki izazov pod broj 1 po meni, na koji način zavoliti mlade ljude da se vidi u

0: tom segmentu. Mi imamo veliku prednost što nam je Sarajevo tu i veliki nedostatak istovremeno što nam je Sarajevo tu kao tržište, u smislu vuče nam radnu snagu i ljudi vide jednostavno mogućnost da rade tamo i to je okej, okay, mislim, ali s druge strane ne vide se u poljoprivrednoj proizvodnji, zarasle su nam parcele. I ja se nadam da će ova strategija odrediti neki fokus pravac da povećavamo, na neki način stimulišimo, zavolimo te ljude, da privolimo da se pronađu u tome.
1: Bogato znanje i iskustvo dvojice uglednih univerzitetskih profesora svakako će biti od velikog značaja u procesu izrade ovog strateškog dokumenta, ali i od velike pomoći koordinatorici projekta Razi Sipović.
2: U prostorijama Saveza Sumero predstavljene su najbolje poslovne ideje. U okviru programa akcelatora omladinskog poduzetništva, koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoj lokalne zajednice, socijalnu inkluziju i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
1: Savez Sumero uspješno je realizovao aktivnosti u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode, odnosno usluge.
3: Zahvalni smo što je donator podržao jedan važan događaj koji će se, nadam se, dalje replicirati, jer je osobama sa intelektualnim teškoćama važno da budu punopravni članovi ovog društva. Boost projekat, skraćeno, je važan da bi se potakao ne samo inkluzivno zapošljavanje i sve ostale druge aktivnosti vezano za njihova prava i naravno i obaveze koje imaju za društvo i u društvu, već da se društvo potakne da ne samo Sumero i organizacije kao Sumero podržavaju, nego svi mi zajedno da budemo proaktivni prema ovoj populaciji. Pošto smo mi organizacija koja radi u čitavoj Bosni i Hercegovini, u federaciji, tako da su danas naši Zeničani tu da prezentiraju, da pokažu uspjehe i nadamo se da će to motivisati i druge lokalne zajednice da razvijaju modele slične Zeničkom. Tako da mi generalno pravimo modele bazirane na prilikama, mogućnostima i resursima lokalnih zajednica, ne na bazi potreba i želja nekih međunarodnih donatora ili samog Sumera, već na način da osobe s intelektualnim teškoćama u njihovim lokalnim zajednicama, zajedno sa građanima tih lokalnih zajednica, u ovom slučaju Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona, pokažu i prezentiraju Vogošći, Sarajevu, kantonu Sarajevo, načine i uspjehe kako socijalna inkluzija je aktivna, stvarna, istinta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Na završnom događaju svoje poslovne ideje predstavili su mladi ljudi koji su proteklih mjeseci kroz edukacije i mentorski program razvijali biznis planove. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
4: Mladi imaju jako puno potencijala i ideje su zaista različite, kako od srednjoškolaca, tako do onih koji su možda malo pred kraj toga da su mladi ljudi. Imamo također biznis ideje osoba sa invaliditetom koja će itekako doprinijeti njihovom jačanju budućem, tako i ideje koje će generalno biti veoma korisne za lokalnu zajednicu. I upravo to je bila ideja projekta BH Youth Rise, da to budu biznis ideje koje jačaju osobe s invaliditetom i jačaju na neki način lokalnu zajednicu i društvo. Toga da se rade ručni radovi, dakle kada govorimo u kontekstu osoba s invaliditetom, do nekih rješenja koja pomažu generalno zajednici, recimo Sarajevo dvoje primjer, jedan gdje je u stvari kao platforma za ideje gdje izaći šta raditi. Znači to je nešto što nekako možda i nedostaje kada razmišljaš o tome kao gdje bi ja, kud bi ja, šta bi ja. Također raznovrsne ideje koje se tiču recimo evo stomatologije, na koji način jedan stomatolog može biti društveno odgovoran i podržati druge u svojoj zajednici. Zaista ideje su toliko inspirativne, ja jedva čekam da ih čujemo i da evo komisija nekako odluči koji su to oni najbolji. Ja vjerujem da su svi najbolji koji su došli do kraja, koji su slušali treninge preko 2 mjeseca, imali su podršku mentora da usavrše svoje biznis ideje i oni koji prođu će dalje imati podršku mentora da nekako započnu svoj poslovni put.
1: Na završnoj prezentaciji stručna komisija odobrava

0: izabrala je najbolje poslovne ideje koje će dobiti i grantove za dalji razvoj.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošće. A do narednog susreta, doviđenja.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
3: Najbolji radio.
4: Radio Vogošća.
3: Radio Vogošća.
5: Slušate dječji program Radio Vogošća.

štipaljke. U ljeto im je sigurno lijepo, naročito kada na užetu nema ništa drugo osim njih. Tada ih povjetarac slobodno njiše. U vazduhu one plešu lagani ples. Dok čuvaju rublje, one dube na glavi. Ustima stisnu dječju pidžamu, dignu noge i tako stoje. Kao neki vježbači na spravama. Samo nikakvi vježbači ne mogu da izdrže koliko štipaljke. Zapuše vjetar onaj ljuti. Diže dječju pidžamu, vuče je, hoće da je odnese daleko, daleko. Štipaljke je čvrsto drže, prkose vjetru. Ne damo ti pidžamu, u njoj dijete spava i sanja. Dobro, neka vam bude. Nakašla se vjetar i počne da puše na suprotnu stranu. A kad štipaljke imaju zadatak da čuvaju veliki stolnjak, to je zabavno. Puhne vjetar, podigne stolnjak, nabaci ga preko štipaljki. Te male golišavke konačno budu prekrivene. Šta li razmišljaju ispod mekanog platna? Da li im sunce izgleda kao daleka svjetiljka? Kakve li snove sanjaju štipaljke? Noću, na mjesečini. Da li su štipaljke tužne kada ih pokupe u korpicu? A jedna zaboravljena štipaljka na užetu, da li ju je strah? Pa štipaljka slučajno pala na zemlju. Možda će neko da je zgazi. Ipak, najljepše je mnogo štipaljki na konopcu, bez rublja, na različitom razmaku, onako, fiskulturno. I topao ljetni dan.

koga loli boli.

gdje ćemo smijeh sijati? Gdje ćemo smijeh sijati? Po dvorištu, igralištu, šumom ispod granja, gdje god je igranja. A gdje će smijeh klijati? U mom srcu, u tvom srcu. U srcima sviju, klice smijeha kliju. A gdje će smijeh cvjetati? Na mom licu, na tvom licu, na licima sviju što se s nama smiju.

Čarobna šerpica. Jednom davno, u jednom udaljenom gradiću, živjela je jedna krasna djevojčica. Nije imala oca, živjela je samo s majkom i, nažalost, bile su jako siromašne. Molile su svoje komšije za pomoć, ali u tom udaljenom gradiću ljudi su, nažalost, bili hladni i sebični. I niko se nije odazvao na njihove molbe. Tako da su svakoga dana djevojčica i majka bile sve gladnije

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Opusti se i uživaj najbolje tek slijedi noćni program na talasima Radio Bogošća.
2: A kao
3: aerodrom,
2: B kao
3: bolero,
4: E kao
3: EKV,
2: C kao
5: crvena jabuka,
2: E kao
5: elemental,
2: A kao
5: Azra,
2: D kao
5: da,
2: A kao abeceda, muzička abeceda. Aerodrom je rock grupa osnovana 1978. godine u Zagrebu. Djelovali su od 1979. do 1986. i u tom periodu izdali su 5 albuma. Aerodrom se svrstava među najpopularnije rock grupe iz tog vremena, zahvaljujući pjesmama Kad mislim im rudaju, Stavi pravu stvar, Tvoje lice, Obična ljubavna pjesma, Digni me visoko, 24 sata i Fratello. Pojedine njihove pjesme prepjevali su i objavili strani muzičari u inostranstvu, kao što su u Švedskoj, Finskoj, Poljskoj i Austriji. U vrijeme svoje najveće popularnosti grupa je snimila albume s vrhunskim inozemnim studijima, od koji su neki u Milanu i Švedskoj. Aerodrom se ponovo okupio 2000. godine i djeluje do danas, a u tom periodu izdali su 4 studijska albuma, koncertni album, kompilacijski album i box set, reizdanja prvih 5 albuma iz 80-ih.

Za svoj rad dobili su veliki broj priznanja i nagrada, a široj javnosti poznati su po pjesmama Sanja, Kesten, Posle 9 godina, Neće fata sina Bajazita, Da li si čula pjesmu Umornih slavuja, Skidam košulju da legnem i drugim. Objavili su 5 studijskih albuma, 2 kompilacije, a gostovali i sarađivali su sa mnogim muzičarima.

E, S, E, D, A kao muzička abeceda. U početku su ambasadori svirali muziku zasnovanu na svjetskim hitovima, ali nakon prvih nastupa na domaćim festivalima zabavne muzike počinje i njihova autorska afirmacija. Zanimljivo je da su svi pjevači ambasadora počinjali u ovoj grupi kao potpuno anonimni solisti, a onda su napuštanjem sastava postizali uspješne samostalne karijere. Prvi je bio Zdravko Čolić, poslije nekoliko mjeseci pjevanja s ambasadorima 1969. godine, odmah ga je zapazio Kornelije Kovač i pozvao u svoju Korni grupu da zamijeni Dadu Topića.

0: A kao
1: aerodrom.
0: B kao
1: bolero.
2: E kao
1: EKV.
0: C kao
3: crvena jabuka.
0: E kao
3: elemental.
0: A kao
3: Azra.
0: D kao
3: da.
0: A kao
4: abeceda.
0: Muzička abeceda. Ubrzo nakon toga i pjevačica Ismeta Dervo započinje samostalnu pjevačku karijeru, a na njeno mjesto dolazi Jasna Gospić i s njom grupa ostvaruje svoje velike muzičke uspjehe sa pjesmom Dođi u 5 do 5. Međutim, Jasna Gospić nije dugo ostala članica sastava. Ubrzo se ambasadorima počeo je pjevati mladi i dotada nepoznati Hajrudin Varešanović, koji je pjevao u grupi Zon. Godine 1980. ambasadori su objavili prvi studijski album, pokazat će se da je imao proročanski naziv Dao sam ti sve što se moglo dati. Nakon toga Hari Varešanović odlazi na osuženje vojnog roka u Jugoslovensku narodnu armiju, a ambasadori ubrzo zatim prestaju sa aktivnim muzičkim djelovanjem. Procjenjuje se da je ukupno prodato oko 3 miliona nosača zvuka sa svim objavljenim pjesmama ambasadora. Grupa Ambasadori prestaje s radom 1989. godine.

0: A kao
1: aerodrom.
0: B kao
1: bolero.
2: E kao
1: EKV.
0: C kao
3: crvena jabuka.
0: E kao
3: elemental.
0: A kao
3: Azra.
0: D kao
3: da.
0: A kao
4: abeceda. Muzička abeceda.
0: Album Terra Mystica izlazi 1995. godine. To je prvi za sada jedini album kojeg je izdala Croatia Records ex Jugoton. Na njemu se nalazi 9 pjesama u standardnom rock stilu. Godine 1999. Bruno najavljuje novi album Portobello Street, ali taj album nikada nije snimljen.

0: A kao
1: aerodrom.
0: B kao
1: bolero.
2: E kao
1: EKV.
0: C kao
3: crvena jabuka.
0: E kao
3: elemental.
0: A kao
3: Azra.
0: D kao
3: da.
0: A kao abeceda. Muzička abeceda.
4: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvarno

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Prvi singl snimaju 1979. godine sa Huseinom Hasanefendićem Husom iz Parnog Valjka kao producentom koji je ujedno svirao gitaru. Debi album Azra snima 1980. godine pod producentskom palicom veterana Drage Mlinarca. Taj album se smatra jednim od najjačih debija jugoslovenskoj rock muzici te im se osigurava vodeće mjesto na jugoslovenskoj rock sceni. 1981. godine kao uvod za novi album Azra objavljuje single Lijepe žene prolaze kroz grad kojeg također producira Hus i svira gitaru u maniri britanske blues scene. Nedugo zatim izdaju novi dupli album Sunčana strana ulice sa raznovrsnim temama.
1: A, B, E,
2: S, E,
1: D,
0: A kao muzička abeceda.

Branimir Džoni Štuliš je jedna od najkontraverznijih ličnosti u eksiju rock uopće. Njegove pjesme još od početka su imale dvojaki učinak na publiku. Jedne su ismijavali njegovo umijeće sviranja gitare, način pjevanja, nerazumljive tekstove, dalekih metafora, koji su intelektualno buncanje i isprazno politiziranje po svaku cijenu. A drugi su bili poraženi neposrednošću muzike, energije i poetike, čovjeka koji je uhvaćen djeliće gradskog očaja ponovo povezivao u stvaran svijet svojih pjesama, dajući ga u širokom registru tonova od straha i bijesa do delikatne ljubavi. Godine 1990. grupa nakon koncerta na Hvaru i formalno prestaje postojati.

Tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Radio Vogošće.
1: Pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obaviješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. Vi pratite emisiju 7 dana u Bogošće. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca NORA općine Vogošća i ove godine je obilježilo 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, počinjenog u julu 1995. godine. Program je upriličen na Trgu žrtava genocida u Srebrenici koji se nalazi ispred sportske dvorane Amel Bečković i trajni je podsjetnik na najteže zločine počinjene nad jednim narodom u 20. stoljeću.
1: Na Trgu žrtava genocida Srebrenice u Vogošći 8. put zaredom ove godine upriličen je prikladan program kojim je obilježen 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Nosilac aktivnosti je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. godina općine Vogošća.
2: 8. godina od 2018. Mi ovo radimo, baš sam provjeravao arhivu i to će biti podatak tačan. Vama hvala na napomenu toj. Evo i ove godine smo pripremili prigodan program da i naša Vogošća, naša udruženja danu jedan skroman doprinos Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida 1995. u Srebrenici. Mislim da smo uspjeli sa programom, sa onim program je priređen u konceptu onoga, u kontekstu onoga posvećen ovom ovim tragičnim događajima učinjeni od strane zločinaca i mislim da su ovi koji su bili danas prisutni zadovoljni. Zahvaljujemo se svima koji su danas došli ovdje da damo taj doprinos zajedno sa nama i nadam se da će idućih godina biti malo više ovdje posjetilaca.
1: U prikladnom programu nastupile su vogošćanske studentice Almina Dučić, Merjem Sidran, te Erna Menzilović i Selma Babić koje su kroz inspirativne tekstove i instrumentalne kompozicije govorile o tragediji Srebrenice.
2: To su Almina Dučić, Merjem Sidran, violine, zatim recitatorke Erna Menzilović, ona je članica našeg upravnog odbora i Selma Babić, studentica. Pa, u pripremi koncepta programa za konferencu radimo povezano sve. To su naše članice udruženja, pripadnice sekcije mladih antifašista i odabiru. Što ja želim kao predsjednik udruženja, a i one uskladimo tako te ideje i pamet i priredimo. I vidim da je naišlo, da uvijek naiđe na odjek da odabrali pjesmu, da recitale pjesme posvećene događaju tragičnom ili da neke referate napravimo vezano za događaje.
1: Delegacije i prisutni pojedinci su položili cvijeće i proučili fatihe žrtvama genocida Srebrenice. Podsjećamo, zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene su na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni.
0: Marš mira nije samo put dug više od 100 kilometara, već put sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Među hiljadama učesnika koji su ove godine prešli ovu zahtjevnu dionicu bila je i Lamija Džozo iz Vogošće, koja je svojim učešćem pokazala da kultura sjećanja živi među mladim generacijama. Za Lamiju je ovogodišnji marš mira ostao trajna životna lekcija o važnosti mira, solidarnosti i odgovornosti da se istina o genocidu u Srebrenici čuva i prenosi budućim generacijama, kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili. Neki koraci ne vode samo do cilja, već kroz historiju, sjećanje i odgovornost. Među ovogodišnjim učesnicima Marša mira bila je i Lamija Džozo, koja je odlučila pješačiti stazom kojom su prije 31 godinu hiljade Srebreničana tražile put do slobode.
3: Ideja mi je krenula kako je moja sestra prošle godine išla prvi put na Marš mira. Ja sam odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom, sa srednjoškolskim centrom i tako nekako krenula moja priča da se upustim u to putovanje na Marš mira. Put je naporan, nije za svakoga, ako nije baš spreman na to,

0: nek se ne upušta baš odma, treba male pripreme prije toga, ljudi trebaju biti spremni na sve i svašta, na kiše, na blato, na pregrijavanje, na po 12 sati puta da nemaš vode ponekad. Mislim, ljudi stalno iznose i imaju cisterne, ali opet nekim situacijama kad se negdje u šumi nema baš vode, ko nije baš spreman, malo će mu biti teško.
1: Svaki pređeni kilometar nosio je snažne emocije, podsjećajući na patnju, stradanje i hrabrost onih koji su u julu 95. godine prolazili istim putem.
0: Pa imala sam treme i prvi dan sam, hvala Bogu, lijepo prešla, drugi dan sam već htjela da odustanem napola, nekako je bilo teško i bilo je vrućina i trebali smo udrž da prijeđemo i baš mi je bilo teško, ali sam rekla sebi prvi put, htjela mi ja, hajde, ono, kreni, pa ćemo vidjeti za dalje. Eto, treći put sam malo imala poteškoća s koljenom, ali sve je prošlo dobro. Bila sam sa sestrom, sa drugaricama iz bošnjačke škole i sa još, evo, Raje koje smo upoznali. Upoznali smo čak ljude iz raznih država. Upoznali smo dvije cure iz Japana, kako smo se sreli drugi dan, tako da ima raznih ljudi, dolazu ljudi sa svakakvih kraja svijeta, tako da svi smo tu bili. Banane su ono plakale, grlne nas, ljubile nas, bilo im je drago stvarno i ona, ljudi su stalno iznosili, uvijek je bilo hrane i vode, ma koji god da si prvi u sredini ili zadnji, uvijek ćete nešto čekat, stvarno su ljudi stalno iznosili, pozdravljali nas puta.
1: Učešćem u Maršu Mira, Lamia je poslala snažnu poruku da se istina ne smije zaboraviti, a da je čuvanje uspomena na nevino stradale zajednička odgovornost svih nas.
0: Taj dan je nekako bio tužan, jer taj dan se ulazi u Potočare i malo je tužniji i sve nekako sastavi se i umor i tuga i sve, tako da jako tužno kad ulazite u memorialni centar, ljudi su plakali i sve.
1: Do godine, da li planiraš opet da ideš?
0: Pa planiram 100%, samo sa malo više pripreme i sa dosta iskustva.
1: Lamino prisustvo na ovom putu predstavlja primjer kako mladi mogu njegovati vrijednosti mira, humanosti i poštovanja prema prošlosti, gradeći društvo u kojem će se ovakvi zločini pamtiti kako se nikada i nigdje ne bi ponovili.
2: Iako je prošlo više od 30 godina od genocida u Srebrenici, rane i dalje bole. Svake godine hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i cijelog svijeta koračaju putem Marša mira, podsjećajući da se zločin ne smije zaboraviti, da bi poručili da istina mora nastaviti svoj put. Među hiljadama učesnika ove godine bile su i djevojčice, sestre Elif i Merijem, sa kojima je 100 km od Nezuka do Potočara prošla i njihova rodica Iman. Za njih Marš mira ima posebne emocije. Naime, prije 2 godine djed im je napustio ovaj svijet, upravo na Maršu mira. Odlučile su nastaviti njegovim stopama i svjedočiti da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.
3: Neki koraci ostavljaju trag u prašini, a neki u srcima. Iako još nemaju ni 15 godina, sestre Elif i Merijem te njihova rodica Iman već nekoliko godina koračaju stazom Marša mira, noseći sa sobom uspomene, bol i zavjet da nikada neće dozvoliti da se zaboravi.
4: Imam 12 godina i nije mi prvi put, idem već treći, četvrti put. Moje iskustvo je, pa lijepo je meni ići, ja imam kondicije za to i mogu to prepješačiti se.
3: Jesi kompletnu rutu prepješačila?
4: Jesam.
5: Imam 13 godina i ovo mi je bio treći put da idem na Marš mira.
3: Zašto se ti odlučila, Merijem?
5: Pa, pošto moj dedo ide od samog početka, ja sam odlučila da ja krenem, vidim kako je to bilo ljudima koji su kroz rat bježali tu.
6: Imam 14 godina i ovo mi je već treća godina da idem na Marš mira.
7: Moje iskustvo je da nikada ne trebamo zaboraviti ono što se desilo našoj državi i da trebamo prenositi na mlađe generacije da se nikada ne zaboravi.
3: Kakav je put Marša mira?
7: Jako izazovan, ali može biti zanimljiv kada imate nekoga uza sebe.
3: Prije 2 godine na ovom istom putu zauvijek ih je napustio njihov djed. Njegovo srce prestalo je kucati, ali njegova misija nije. Nastavile su tamo gdje je on stao, vjerujući da je svaki njihov korak i korak za njega, za istinu i za sve nevine žrtve genocida.
4: Djedo Mišo je išao od početka, od njega sam naslijedila, a našem djedu Rahmetli je bio prvi.

0: put, pa ali zbog njega idemo isto tu.
1: Osjećali smo se jako ponosno što smo prešli taj put i taj put koji moj dedo nije uspio da prijeđe i ja osjećam se zadovoljno što sam uspjela to da prijeđem jer neki ljudi nisu uspjeli.
2: Reci mi, Merijem, hoćeš li nastaviti dalje ići putem Marša Mira?
1: Da, baš taj treći dan sam se trudila što više da prijeđem kako bi nastavila ono što moj djed nije uspio.
2: Za njih ovaj pohod nije samo pješačenje, već način da odaju počast žrtvama genocida i sačuvaju sjećanje na one koji više nisu među nama.
0: Naučila sam da trebamo da nastavljamo tradiciju i da nikad ne zaboravimo Srebrenicu jer zato i hodamo taj marš mira. Kroz taj put vidjela sam koliko njima bilo teško i da trebamo čuvati sjećanje na to.
1: Nikada ne smijemo zaboraviti da se uvijek trebamo prisjećati žrtava koji su dali svoje živote za ovu zemlju.
2: Ti si evo skupa sa svojim roditeljima, činim se, i broševe za Srebrenicu pravila.
1: Da. Ove godine smo odlučili da pravimo broševe cvijeta Srebrenice zato što je to jedan od najvećih znakova sjećanja.
2: Kakvu bi poruku svojim vršnjacima poslala?
1: Pa da i oni probaju i da nikada ne smijemo zaboraviti.
2: Podršku i inspiraciju Merijem i Jelif pronalazi u svom drugom djedu koji od samog početka učestvuje u Maršu mira, pokazujući da se sjećanje prenosi s generacije na generaciju. Dok njihovi mali koraci odjekuju stazom smrti, oni šalju veliku poruku da sjećanje ne poznaje godine i da će živjeti sve dok postoje oni koji su spremni koračati u njegovo ime.
3: Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i ovog ljeta organizuje ljetnu školu Korana, koja će se održavati u periodu do 31. jula 2026. godine, svakog utorka, srijede i četvrtka od 9 do 12 sati. Program je namijenjen djeci uzrasta od 7 do 14 godina, a realizirat će se u više mekteba na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Naša ekipa posjetila je mekteb u džematu Kobilja Glava i evo šta su zabilježili.
4: Program vodi Mualima Nedžla Alić, koja ističe da je cilj škole djeci približiti Kur'an i islamske vrijednosti na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pored učenja, posebna pažnja posvećuje se odgoju, međusobnom poštovanju i razvijanju lijepih navika koje će djeca nositi sa sobom i nakon završetka škole.
5: Prije svega, spomenuši raspust, svi bi najvjerovatnije voljeli biti negdje na moru ili općenito na nekom odmoru sa svojom porodicom, ali mogu biti iskrena zadovoljna sam odzivom svake godine ovdje u Mektebu, ali su tako u školi Korana. Prošle godine smo zaista imali malo veći odziv nego ovi, ali to ne znači da djeca nisu poželjna, bitno je da dođu, još uvijek ima mjesta i uvijek će imati mjesta. Pa imamo dvije grupe, jedna grupa nam je Sufara koja traje od 9 sati do pola 11. Poslije toga imamo malu pauzu da to vrijeme upotpunimo i onda do 12 imamo grupu Kur'ana gdje učimo samo Kur'an. Na Sufari učimo Sufaru. Pa redovni iz Sufara imamo 12, a iz Kur'ana malo više, otprilike nekih 16, tako.
4: Ljetna škola Kur'ana osmišljena je tako da spoji edukaciju i druženje, zbog čega joj se djeca rado vraćaju iz godine u godinu. Mališani poručuju da su naučili mnogo o Kur'anu, ali i o lijepom ponašanju i međusobnom poštovanju.
6: Dolazim svaki dan da bi naučio nešto novo i da bi mi bolje bilo da što prije pređem u Kur'an.
3: Da li ideš redovno u mekteb?
6: Idem od početka svaki dan.
3: S kim radite ovdje?
6: Sa Neđlom Alić.
3: I kakva je Neđla Mualima?
6: Pa jako dobra i jako podučava lijepo djecu. Kad djete nešto ne zna, ona mu baš pomogne.
3: Ima fin pristup djeci, je li tako?
6: Tako je.
3: S kim ti dolaziš ovdje?
6: Sa bratom.
3: Šta ste do sada evo sve naučili?
6: Pa naučili smo puno harfova i naučili smo duge vokali tu.
3: A kaži mi, kako provodiš raspust?
6: Pa lijepo.
7: Ja dolazim od kad je počela i meni se baš sviđa. Ono,
3: šta to vi učite ovdje?
7: Pa učimo Sufaru, pravila i to.
3: S kim radite ovdje?
7: Moja Mualima je Nedžla Alić.
3: Da li je slušate?
7: Slušamo.
3: Učite svakako, jel da je o lijepom ponašanju?
7: Mm-hmm.
5: Utorkom, srijedom, četvrtkom nam se jel održava škola Kur'ana, tako da svi koji su zainteresovani, poželjni su bujrum, prijavite se, nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku,

jer ipak kada škola krene, opet obaveze su tu, škola je tu, sve se radi oko škole, tako da u mektebu uvijek postoji osoba koje, odnosno učenika koji nekad ne mogu doći upravo radi škole. Mislim da je ljetna škola Kur'ana najbolji do sad program koji je osmišljen za

0: sad radili i nastavit ćemo dalje. Ova ljetna škola je planirana da se održi do 30. jula.
1: Uskoro, kada počne nova školska godina u džematima, će biti organizovani i upisi za novu vjeronaučnu godinu.
2: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović posjetila je srednjoškolski centar Vogošća, gdje je zajedno sa predstavnicima škole obišla radove na izgradnji kotlovnice. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju uslova za rad i boravak učenika i nastavnog osoblja, a njegovom realizacijom očekuje se sigurnije, efikasnije i kvalitetnije grijanje škole tokom zimskih mjeseci.
1: Predstavnici resornih institucija istakli su da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a ovom investicijom škola će dobiti pouzdaniji i efikasniji sistem grijanja, čime će se unaprijediti uslovi za izvođenje nastave, posebno tokom zimskog perioda.
3: Ovo je dio ukupnog investicionog ciklusa koji provodimo u protekle 4 godine. Njegova je ukupna vrijednost više od 90 miliona konvertibilnih maraka. Svaka škola u kantonu Sarajevo dobila je više od 500 000 za rekonstrukciju, investiciono održavanje i nabavku opreme. Srednja škola u Vogošći imala je potrebu, višegodišnju potrebu za grijanjem. To je jedan problem koji traje zapravo od osnivanja same škole, ali evo zajedničkim naporom menadžmenta uspjeli smo zaista ovaj projekat pokrenuti s mrtve tačke. Ja vjerujem u potpunosti regenerisati uslove u kojima će učenici i nastavnici boraviti.
4: Obrazovanje i naša djeca su osnov naše budućnosti i naravno da nam je drago da oni rade u puno ljepšim uslovima, ali naravno i svi njihovi predavači, profesori i svi drugi koji su tu angažovani, da imaju jednu normalniju situaciju, stabilniju.
5: Kada je riječ evo konkretno o ovom objektu kome smo danas, sve je počelo 24. godine i od jedne inicijative koju je ministrica zaista dočekala sa jednim velikim odobravanjem, i danas svjedočimo evo nekom finalnom dijelu provođenja implementacije ovog projekta. I ono što je najbitnije od svega jeste da će nam novu školsku godinu učenici dočekati u toplim učionicama zajedno sa nastavnim kadrom i čitavim osobljem ovog srednjoškolskog centra, i ovo nekako je namjenski projekat svim budućim generacijama i zaista za mene porazno je kao za neku hajmo reći društveno odgovornu osobu da tek danas nakon osnivanja rješavamo, odnosno pokazala se, iskazala volja za rješavanjem ovako zaista bitne i krucijalne problematike kada je u pitanju sama funkcionalnost jednog odgojno-obrazovnog objekta.
1: Direktor srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sučaska poručio je da je ova investicija još jedan važan korak ka kvalitetnijem obrazovnom okruženju, te zahvalio svima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.
6: Ja moram prvo da izrazim, kako da kažem, zahvalnost, ali da kažem koliko sam sretan da u ovih od 91. godine kad sam ušao u školu kao učenik do danas nisam sretniji bio, zaista, jer rješavamo nešto što je već više vjekovni, ali s prošlog vijeka problemi i sad ovdje. Evo, kako je Elza malo prije rekla, a i ministrica, već je ovo dugo traje i priprema i sve, i hvala Bogu, evo ušli smo u završnu fazu, do kraja našeg odmora mi ćemo privesti kotlovnicu kraju, tako da Teo je obećao da će do početka školske godine biti sve gotovo, znači to je naš izvođač, tako da hvala ministarstvu, hvala vladi, hvala ministarstvu financija i obrazovanja, naravno našoj ministrici.
1: Tokom posjete u srednjoškolskom centru Vogošća, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović, ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić i zastupnica u skupštini kantona Sarajevo Elza Gaković obišli su radove koji su trenutno u toku, te se upoznali sa dosadašnjom realizacijom projekta.
2: U sali općinskog vijeća Vogošća održan je prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća, dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu. Izrada strategije ruralnog razvoja općine Vogošća predstavlja važan korak ka sistemskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice. Uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja.
7: Sastanku su prisustvovali predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, pomoćnica načelnika za poljoprivredu, integrisani lokalni razvoj društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom radne grupe rukovodili profesor dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor na poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i profesor dr. Željko Vaško, redovni profesor na poljoprivrednom fakultetu Univerziteta

0: te to u Banju Luci u oblasti ekonomske poljoprivrede i ruralnog razvoja.
1: To je jedan dokument koji obuhvata širi prostor, znači ruralni prostor od cijele općine. Obuhvata ne samo poljoprivredu kao uglavnom najvažniju privrednu granu kada je pitanje ruralni razvoj, već i druge privredne grane i druge aktivnosti koje će biti predmet evo tog dokumenta. Znači, otprilike radit ćemo na principu kako i nalaže se zakon o planiranju. Znači, prvi dio gdje ćemo pokušati napraviti stratešku platformu na bazi te neke socioekonomske analize ili analize stanja, predložiti neke strateške ciljeve koji bi onda trebali biti prihvaćeni i na bazi tih prihvaćenih ciljeva onda bi krenuli dalju razradu, predložiti mjere, financijski plan, plan monitoringa i sve ono što jedan takav dokument traži.
2: U ovoj prvoj fazi mi ćemo sa radnim grupama raditi jednu analizu istraživanja da na kraju krajeva evo vidimo gdje smo to sad s momenta od kojeg počinjemo praviti neki strateški dokument. Nakon toga slijedi izrada strateške platforme i strateških ciljeva. U tom domenu će radna grupa dati najveći doprinos. Strateška platforma će biti u javnim konsultacijama, dakle širim javnim konsultacijama gdje će i građani općine Vogošća, vladine organizacije, poljoprivredni proizvođači moći kritikovati ili dati sugestije na taj dokument, nakon čega slijedi druga faza pripreme dokumenta koja je puno važnija za same poljoprivredne proizvođače, a u suštini ona će nam dati neki pregled mjera koje će se realizirati u narednom petogodišnjem periodu. Nadamo se da ćemo u periodu novembar ili decembar ovaj dokument imati u formi nacrta, nakon čega ćemo ponovno ići u javnu raspravu. Dakle, obezbijedit ćemo transparentnost, obezbijedit ćemo učešće svih građana u ovom dokumentu, jer ovo jeste dokument koji će pripadati građanima.
0: Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade strategije sa posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede i zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine.
3: Izazovi su veliki. Zaista moram da kažem, imamo dvije te kategorije ljudi koji se bavi, jedni kao socijalnog karaktera u smislu golo preživljavanje i drugi imamo koji to profesionalno radi. Nažalost, te profesionalno koji radi, vrlo mali je broj tih ljudi, ne umanjujući vrijednost nijednog čovjeka, čak naprotiv. Ja bih volio zaista da ova strategija poluči nešto, da imamo zaista strateški pravac za tih 5 godina i veliki je izazov pod broj 1 po meni na koji način zavoliti mlade ljude da se vidi u tom segmentu. Mi imamo veliku prednost što nam je Sarajevo tu i veliki nedostatak istovremeno što nam je Sarajevo tu kao tržište u smislu vuče nam radnu snagu i ljudi vide jednostavno mogućnost da rade tamo i to je ok, mislim, ali s druge strane ne vidi se u poljoprivrednoj proizvodnji, zarasle su nam parcele. I ja se nadam da će ova strategija odrediti neki fokus pravac da povećavamo, na neki način stimulišimo, zavolimo te ljude, da privolimo da se pronađu u tome.
0: Bogato znanje i iskustvo dvojice uglednih univerzitetskih profesora svakako će biti od velikog značaja u procesu izrade ovog strateškog dokumenta, ali i od velike pomoći koordinatorici projekta Razi Sipović.
4: U prostorijama Saveza Sumero predstavljene su najbolje poslovne ideje. U okviru programa akcelatora omladinskog poduzetništva, koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnu inkluziju i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
0: Savez Sumero uspješno je realizovao aktivnosti u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode, odnosno usluge.
5: Zahvalni smo što je donator podržao jedan važan događaj koji će se, nadam se, dalje replicirati, jer je osobama sa intelektualnim teškoćama važno da budu punopravni članovi ovog društva. Boost projekat, skraćeno, je važan da bi se potakao ne samo inkluzivno zapošljavanje i sve ostale druge aktivnosti vezano za njihova prava i naravno i obaveze koje imaju za društvo i u društvu, već da se

0: društvo potakne da ne samo Sumero i organizacije kao Sumero podržavaju, nego svi mi zajedno da budemo proaktivni prema ovoj populaciji. Pošto smo mi organizacija koja radi u čitavoj Bosni i Hercegovini, u federaciji, tako da su danas naši Zeničani tu da prezentiraju, da pokažu uspjehe i nadamo se da će to motivisati i druge lokalne zajednice da razvijaju modele slične Zeničkom. Tako da mi generalno pravimo modele bazirane na prilikama, mogućnostima i resursima lokalnih zajednica, ne na bazi potreba i želja nekih međunarodnih donatora ili samog Sumera, već na način da osobe s intelektualnim teškoćama u njihovim lokalnim zajednicama, zajedno sa građanima tih lokalnih zajednica, u ovom slučaju Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona, pokažu i prezentiraju Vogošći, Sarajevu, kantonu Sarajevo, načine i uspjehe kako socijalna inkluzija je aktivna, stvarna, istinta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Na završnom događaju svoje poslovne ideje predstavili su mladi ljudi koji su proteklih mjeseci kroz edukacije i mentorski program razvijali biznis planove. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
2: Mladi imaju jako puno potencijala i ideje su zaista različite, kako od srednjoškolaca, tako do onih koji su možda malo pred kraj toga da su mladi ljudi. Imamo također biznis ideje osoba sa invaliditetom koja će itekako doprinijeti njihovom jačanju budućem, tako i ideje koje će generalno biti veoma korisne za lokalnu zajednicu. I upravo to je bila ideja projekta BH Youth Rise, da to budu biznis ideje koje jačaju osobe s invaliditetom i jačaju na neki način lokalnu zajednicu i društvo. To kada se rade ručni radovi, dakle kada govorimo u kontekstu osoba s invaliditetom, do nekih rješenja koja pomažu generalno zajednici, recimo Sarajevo dvoje primjer, jedan gdje je u stvari kao platforma za ideje gdje izaći šta raditi. Znači to je nešto što nekako možda i nedostaje kada razmišljaš o tome kao gdje bi ja, kud bi ja, šta bi ja. Također raznovrsne ideje koje se tiču recimo evo stomatologije, na koji način jedan stomatolog može biti društveno odgovoran i podržati druge u svojoj zajednici. Zaista ideje su toliko inspirativne, ja jedva čekam da ih čujemo i da evo komisija nekako odluči koji su to oni najbolji. Ja vjerujem da su svi najbolji koji su došli do kraja, koji su slušali treninge preko dva mjeseca, imali su podršku mentora da usavrše svoje biznis ideje i oni koji prođu će dalje imati podršku mentora da nekako započnu svoj poslovni put.
1: Na završnoj prezentaciji stručna komisija odabrala je najbolje poslovne ideje koje će dobiti i grantove za dalji razvoj.
3: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošće. A do narednog susreta, doviđenja.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji prvi.

Pod zvezdanim ogrtačem mi jurimo kroz noći bijede. Lovi me svjetlosnim mačem kroz vinograd strašni Darth Vader. A mama zove sa balkona, večera ajmo doma. A ja ću sjest u krilo tati i prošvrca do kasnih sati, slušat o domovini i tuđini i gdje će biti moja soba. Ova kuća nema krova, da u nju stane više snova.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.